0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: چه زیبا
1: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و مارک کارنی نخست وزیر کانادا در یک تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و راه تقویت همکاری ها میان دو کشور گفتگو کردند. در این گفتگو دو طرف بر توسعه روابط به ویژه در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری، انرژی، فناوری، هوش مصنوعی و دیگر حوزه هایی که به پیشرفت و تامین منافع مشترک دو کشور کمک می کند تاکید کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید و نخست وزیر کانادا همچنین از پایان موفقیت آمیز مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع استقبال کردند، توافقی که در مدت زمانی بی سابقه نهایی شد و نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که خدمات اتوبوس درخواستی باسان دیمند را به 3 منطقه سطوه، القوز و مردف گسترش داده و تعداد مناطقی که تحت پوشش این سرویس قرار گرفتن را در سراسر دبی به 20 منطقه رسانده است. این سرویس که از طریق اپلیکیشن قابل رزرو است، گزینه انعطاف پذیر و مقرون صرفه برای جابجایی شهروندان و بازدید کنندگان فراهم می‌کند و با اتصال محله‌ها به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی دسترسی به شبکه حمل و نقل دبی را آسان‌تر می‌سازد. در خبرهای منطقه‌ای، وزرای عرب در حمایت از قدس و اماکن مقدس آن در نشستی خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای توقف آنچه نقص‌ها و اقدامات اسرائیل در شهر اشغالی قدس خوانده شد شدند. شرکت کنندگان در این نشست بار دیگر مخالفت خود را با هر گونه سیاستی که به گفته آنان با هدف تغییر هویت عربی و اسلامی شهر قدس و نیز تغییر وضعیت حقوقی و جمعیتی این شهر انجام می شود اعلام کردند. در این نشست همچنین تاکید شد که قدس شرقی بخشی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین و پایتخت کشور فلسطین است، موضعی که به گفته بیانیه نشست بر اساس قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی و راهکار تشکیل دو کشور استوار است. در خبرهای ورزشی، گزارش‌ها که از آن است که رئال مادرید با افزایش پیشنهاد خود به وینیسیوس جونیور اهمیت او را در این تیم نشان داده و با توجه به رویکرد طرفین در مذاکرات روز گذشته احتمال تمدید قرارداد وی تا سال 2031 افزایش پیدا کرده است. حال مدیران آرسنال نگران این هستند که وینیسیوس صرفاً از اسم آنها برای تحت فشار گذاشتن رئال استفاده کرده باشد. قرارداد فعلی این ستاره برزیلی تا ژوئن سال 2027 در رئال اعتبار دارد. و اما هوای امروز در دبی با گرد و غبار محلی، ابرهای پراکنده، به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هران.

بله ساتین رو شنیدیم، برم گردون. سلام ما، صبح بخیر، صبح پنجشنبهتون بخیر باشه. پنجشنبه شد، البته رضا جان نوشته که هنوز هفته طولانی بودا، تازه به پنجشنبه رسیدیم. فکر کردم امروز باید آخر هفته باشه. روزها بعضی از هفته ها برای بعضیا خیلی طولانیه، برای بعضیا خیلی کوتاهه. حالا بستگی داره که برای شما اون هفته چجوری گذشته باشه. اگه دنبال چیزی هستین یا دنبال این هستین که آخر هفته برین جایی، شاید واسه ذوق اون هفته هم بعضی موقع شده که یه چیزی طولانی میشه. امیدوارم که سر حال و شاداب باشین دوستان و یک صبح پنجشنبه خوشگل رو مثل همیشه ما هم شروع کنیم. بریم سراغ یاسین ترکی، خیلی جالبه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com بله دبی قراره یکی از قدیمی ترین و خاطر انگیز ترین بخشای دبی یعنی شهر دبی رو که دبی کریک رو که از جاهای قدیمی دبی هست با یک پروژه جدید به اسم دبی کریک لایتس کاملا تغییر بده. با سرمایه گذاری 80 میلیون درهم حدود 8 کیلومتر از مسیر خور دبی نورپردازی میشه و بیشتر از 5000 چراغ در نقاط مختلف نصب خواهد شد تا یک منطقه‌ای که حالا قبلاً ما منطقه‌های قدیمی دبی بودن به زیباترین جاذبه‌های شب تبدیل بشه. این نورپردازی فقط برای زیبایی نیست، هدف این که تاریخ دبی زنده بمونه، مخصوصاً خیابون‌های قدیمی دبی مثل السیف. من خودم بچه که بودم اونجا خیلی می‌رفتیم، برج مان سنتروسا، السیف، بازار طلای دبی، محل تاریخی الشندقه، بر دبی، سوق بر دبی و خور دبی و اینجور جاها، جاهای قدیمی دبی که مردم که از قدیم اینجا زندگی می‌کردن معمولا خب اون ور بعضی این ور آب زندگی می‌کردن، بعضیا اون ور آب زندگی می‌کردن. اینجوری نبود که مثلا بگی که این JVC مثلا یا مثلا این ورا دیگه نبود، GLT نبود و اون موقع ها فقط این ور آب اون ور آب بود، بعضیا بر دبی بودن بعضیا دیره بودن و این خیابون‌ها و این بازارها واقعا قدیمی هستن و واسه همه خیلی از بچه‌های اینجا که بزرگ شدن نوستالژیکه و الانم قراره که چراغون باشه. البته اینم بگم که جالب این که این سیستم‌های نورپردازی طوری طراحی شده که کمتر آسیب می‌رسونه به محیط زیست و حیات دریایی و تا اگر ببینیم الان اگه برین یه تغییراتی اونجا می‌بینید، میگن تا 3 ماه اول سال 2027 هم این تغییرات کاملا دیده میشه. بریم سراغ خلیفه. آره بریم خلیفه بخون برامون. چشمون تو رادیو شما، صبح پنج شنبه‌تون بخیر.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:24 از 6 آگست صبح پنجشنبه. دوستان یه نگاه سریع به اولین ترافیک پنجشنبه بندازیم، بعدش هم که فردا جمعه و ویکند هم نزدیکه. اما از ترافیک براتون بگم فعلا اوکی، دوستان مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، منم به نوبه خودم سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزان. هنون جان هوا رو که میبینی
1: دیگه
2: الان امروز خود ابرامون بیشتره، چون از دوشنبه گفتند که ابرهای پراکنده خواهیم داشت، ابرهای بارانزا خواهیم داشت که ما در دوبه این رو ندیدیم، فقط گرد و غبار محلی و گرمای زیاد رو دیدیم و حالا ابرهای خود زیادتر شدن. امروز حداکثر دما همون 44-45 درجه سانتیگراده و رطوبتمون هم بین 70-75% در نوسان خواهد بود. اما در خبرها شهرداری دبی یک ابتکار دیگر رو پروژش رو قراره به اجرا بگذاره که نورپردازی خور دبی و بسیار زیبا خواهد شد وقتی این پروژه به پایان برسه. بودجه 80 میلیون درهمی قراره که تا 3 ماهه نخست سال 2027 هم به تکمیل برسه. این پروژه چیکار توش قراره بکنن؟ بیش از 5000 واحد روشنایی رو در 6 نقطه کلیدی در مسیر 8 کیلومتری در امتداد خور دبی میگذارن و قراره که شبها دیگه خیلی زیباتر بشه این منطقه. در خبرهای دیگه خدمتون عرض کنم که براتون خبر دارم از فرودگاه بین‌المللی سوریه. دیروزور پس از حدود 14 تعطیلی بازگشایی شد. سازمان کل هواپیمایی کشوری سوریه روز چهارشنبه، یعنی روز گذشته، این خبر را اعلام کرد و گفت عملیات تعمیر و بازسازیش به پایان رسیده و نخستین پرواز سیرین ایر از این فرودگاه انجام می شود. خبرهای ورزشیمون خیلی زیاده و اون هم همینطور که می دونیم موسلا پیش از امضای رسمی قراردادش با تیم ترکیه ترابزونسپور آزمایش های پزشکی خود رو با موفقیت پشت سر گذاشت و دیروز وارد استانبول شد که هنون جان چه استقبالی ازش کردن که تو تمام شبکه‌های اجتماعی ویدیوهاش بود و استقبال بسیار شایانی ازش کردن. این اسطوره لیورپول پس از توافق دو جانبه برای فسخ زودهنگام، 1 سال زودتر از موعدش که قرار بود که از لیورپول بیاد، اینو انجام داد و حالا قراره که به تیم ترکیه ترابزون بپیونده. خبر دیگه هم در رابطه با فیفا هست که همطور که میدونید نشست اضطراری مدیران فیفا در مراکش عصر دیروز برگزار شد و اعلام کردند که جیانی اینفانتینو در سمت خودش باقی میمونه.

یه ذره دل با صدای لیلا فروهر. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. اما قصر الوطن تا حالا رفتین؟ یکی از نمادهای معماری و فرهنگی ابوظبی، حالا در فهرست 100 جاذبه برتر گردشگری جهان در سال 2026 و همچنین 100 جاذبه برتر آسیا قرار گرفته. این رتبه بندی بر اساس نظر و تجربه بازدید کننده ها از سراسر دنیا انجام شده و نشون میده که کاخ یا قصر الوطن در کنار معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری جهان الان قرار گرفته. اگه تا حالا نرفتیم واقعا باید برین سر بزنید، خیلی خوبه، خیلی خوشگله و خیلی هم زیباست. و دوستان عزیز، اینم در نظر داشته باشین که قصر الوطن فقط یک کاخ نیست، جایی هستش که میزبان نشست‌ها و مراسم رسمی کشور که از سال 2019 بخشی از اون برای بازدید عموم باز شده تا مردم از نزدیک با تاریخ و فرهنگ و معماری امارات آشنا بشن. و اولین چیزی که توجهتون جلب میکنه وقتی که وارد میشین، سالن بزرگ و گنبد عظیم و معماری خیره کننده شه که واقعا خیلی زیباست. یه تالار داره که جایی که نشست های مهم برگزار میشه و لوستری با حدود 350 هزار قطعه کریستال هستش اونجا که خیلی جذابه. کتابخونه ای با بیش از 50 هزار کتاب در مورد تاریخ و فرهنگ و تمدن. و اگر هم اونجا برین دوستان، خیلی چیزای قشنگ هم هست. عصر هم اگه برین اونجا، پالس این موشن هستش که با نور و صدا و میتونید خلاصه داستان گذشته و حال و آینده امارات رو برای شما در این قصر روایت میکنن که خیلی قشنگ و خوشگله. بریم سراغ مهرداد و مریم رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح دوستان، با من همراه باشین با رادیو شما، با ریتم قلبای شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عمار بن حمید النعیمی ولیعهد عجمان و رئیس شورای اجرایی آن میزبان دکتر جمال بکر عبدالله سفیر جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی در امارات بودند. ولیعهد عجمان ضمن خوشامدگویی به سفیر اتیوپی که برای دیدار رسمی به حضورشان رسیده بود، برای وی در انجام مأموریت دیپلماتیکش آرزوی موفقیت کردند. در این دیدار دو طرف درباره شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو کرده و راه‌های گسترش همکاری‌ها و تقویت روابط دو جانبه را در زمین‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند. پروژه نورپردازی خور دبی را شهرداری دبی با بودجه 80 میلیون درهمی به اجرا می‌گذارد و انتظار می‌رود این پروژه تا 3 ماه نخست سال 2027 به اتمام برسد. در این پروژه با نصب بیش از 5000 واحد روشنایی در 6 نقطه کلیدی در مسیری به طول 8 کیلومتر در امتداد خور دبی، تجربه چشم نواز از فضای شبانه منطقه خلق خواهد شد. این سیستم روشنایی پایدار به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن کاهش اثرات زیست محیطی بر حیات آبزیان، تاریخ و فرهنگ این خور را نیز برجسته و گرامی می‌دارد. در خبرهای بین‌المللی، دانشمندان ناسا با اشاره به برخورد برنامه ریزی نشده مرحله دوم موشک فالکون 9 شرکت سپیس ایکس با سطح ماه گفتند این رویداد هیچ خطری برای انسان‌های روی زمین یا تجهیزات موجود در ماه ایجاد نمی‌کند. به گفته این دانشمندان، ترکیبی از فعالیت‌های خورشیدی و نیروهای گرانشی باعث شده مرحله دوم موشک به طور برنامه‌ریزی نشده با سطح ماه برخورد کند و هرچند این برخورد از پیش طراحی نشده بوده، اما چنین روشی برای خارج کردن تجهیزات از مدار پایین ماه از نظر فنی روشی پذیرفته شده و ایمن به شمار می‌رود و برخی مأموریت‌ها نیز به طور عمدی با برخورد دادن تجهیزات به سطح ماه پایان می‌یابند. این دانشمندان افسودن این برخورد هیچ خطری برای زمین یا تجهیزات موجود در ماه ندارد. در خبرهای ورزشی، موصلاح پیش از امضای رسمی قرارداد با تیم ترکیه ترابزونسپور آزمایش‌های پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. به دیروز پس از ورود به استانبول با استقبالی باشکوه و قهرمانانه روبرو شد. این اسطوره لیورپول پس از توافق دو جانبه برای فسخ زود هنگام قراردادش در آنفیلد، اکنون بازیکن آزاد محسوب می‌شود. رزان یتیش، روزنامه‌نگار حوزه فوتبال ترکیه، می‌گوید که هنگام رونمایی از صلاح، صحنه‌های پرشوری رقم خواهد خورد.
2: There will be a huge ceremony, I believe maybe afternoon for Mohamed Salah for signing ceremony. There will be thousands of Trabzon people just to see Mohamed Salah wearing that jersey. I believe Trabzonspor will sell tickets for that ceremony too.
1: و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده، گرد و غبار محلی، به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما 93.4، صبح پنج شنبه‌تون بخیر باشه. 6 آگوست، ساعت 8:03 دقیقه است به وقت امارات. حال دلتون امروز چطوره؟ امیدوارم با یک انرژی خوب مثل همیشه شروع کردین. هوا امروز هم که نمیدونم، من که میگم مثلا امروز 40 درجه است، مثلا دوستمون دوباره پیام میفرسته، یکی از بچه‌ها مثلا میگه هنان جون نه 44، الان من 38 میبینم. مطمئنم الان یکی برام پیام میفرسته نه هنان 41 درجه است. مثل این که سمت من خنک‌تره. چجوریه این هوا سمت من خنک‌تره؟ نمیدونم چجوریه، اما حال دلتون امیدوارم مثل همیشه خوب باشه و یک صبح پنجشنبه زیبا هم شروع کردین. و درخواست‌های آهنگی به من دادین. نیدا جون، دیگه آهنگایی که شما میگین آهنگایی هستش که دیگه فقط فردا میشه پخش کرد، جمعه ها میشه پخش کرد. دیگه آهنگایی که الان ما این ها آهنگ فرزین روزگار نامهربونه، تو مهربون باش، به درد همون 40 سال پیش میخوره. آدمای الان خیلی اخلاق و رفتارشون تغییر. آها داری در مورد آهنگ فرزین می چرا آدمهای الان اخلاقشون عوض شده؟ الان من احساس میکنم مردم، یه چیزی که من الان حس میکنم تفاوتش اینه که میگن آدمای قدیم و آدمای الان، الان آدمها رو راسترن، احساس میکنم راحتتر حرفاشونو میزنن. زمانه قدیم مردم رعایت میکردن، مؤدب بودن، خیلی چیزا رو نمیگفتن. الان مردم ذهنشون رو راحتتر میگن، بدون فیلتر میگن. بعضی هم البته نمیگن، ولی خب یه سری آدم ها مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی موقع کامنت گذاشتن مردم دستشون باز شده، احساس میکنم که راحتتر حرفشون رو میزنن. اگه امروز ناراحتن همون کامنتشون ناراحته، اگه امروز خوشحالن کامنتشون خوشحاله. گاهی موقع حرف دلشون رو میزنن، گاهی موقع اون اعصابی که امروز ندارن رو رون مسئله خالی میکنن. خلاصه بستگی داره. خلاصه اینجوریه که آدم ها احساس میکنم رفتاراشون شاید به نظر یه خورده بعضی رو دوست ندارن، به خاطر اینکه آدم ها دیگه راحت تر حرف میزنن، اونم به خاطر شبکه‌های اجتماعی. بریم سراغ مهدی احمدون، قرار رو بشنویم. بله مشگاه میگه ماشاءالله چه خوب داری تور لیدر میکنی، خوشحالم مردم رو آگاه میکنی در مورد جاهای مختلف. دوست داریم، خوبه دیگه، آدم باید جاهای مختلف امارات رو بگرده، بچرخه، بیشتر بدونیم در موردش. مرسی.

خب اگر از اون افرادی هستین که عاشق تیک تاکین و همش در حال سکرول کردن تیک تاک هستین، دیزنی و تیک تاک یه همکاری جدید و متفاوت رو شروع کردن. همکاریشون برای اولین بار هستش که این ویدیوهای کوتاه که توسط حالا مردم ساخته میشه، مردمی که حالا تو تیک تاک هستن، فالوورهای زیادی دارن و محتوای بسیار قوی دارن، حالا دیزنی فهمیده که خب مردم که این همه دارن میرن سمت تیک تاک و واقعا هم تیک تاک خیلی طرفدار داره، گفتن چیکار کنیم، بیاین با همدیگه همکاری کنیم و از مردم بخوایم که ویدیوهای خیلی خوب درست کنن، مثلا شبیه مارول و جنگ ستارگان و خلاص دیزنی و دیزنی پلاس. گفته من این ویدیوها رو در دیزنی پلاس، یعنی در استریم دیزنی پلاس پخش میکنم و از حالا میتونه مدل فیلم‌های کوتاه باشه، سریال‌های کوتاه باشه، ویدیوهای کوتاه باشه، ولی جالب باشه، یعنی یه چیزی باشه که برای دیدنی باشه. خلاصه دیزنی و تیک تاک با هم دیگه دارن همکاری میکنن و مردم میتونن این کار رو انجام بدن. خلاصه این فرصت بسیار عالی برای شما عزیزان هست که اگر بتونید تیک تاک خودتون رو قوی کنید، صفحه پیج تیک تاکتون که مردم بیان به سمت پیج شما، و اگر میتونید خیلی خلاق باشین و بتونید ویدیوهای بسیار باحال رو درست کنید، امکان داره که ویدیوی شما در دیزنی پلاس نشون بدن. و زمانی که این مسئله شروع میشه چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید ثروتمند بشین شاید. بله، امکان داره که درآمدی داشته باشین از طریق دیزنی پلاس و تیک تاک. خلاصه امروزا دیگه واقعا دنیا یه جور دیگه است، متفاوته. الان کسب و کارها فقط این نیست که باید بری یه جای بیرون کسب و کار درآمد داشته باشی، میتونی تو خونه خودت باشه، ویدیو درست کنی، حرفه‌ای درست کنی و از اون طریق شما میتونی درآمد داشته باشی. مثلا یوتیوبرها، اگر یوتیوبر حرفه‌ای هستی، و البته بهتون میگم یوتیوبرهای حرفه‌ای با بسیار آدمای زیادی کار میکنن، یعنی فقط خودشون نیستن، شاید خودشون جلوی دوربینن، ولی آدمهای زیادی هستن، پرودیوسر دارن، فیلم بردار دارن، کسی که ادیت میکنه ویدیوهاشون رو، خلاصه و یه سری هم آدما هستن که خودشون اول شروع میکنن، بعد کم کم حالا افراد زیادی میان باشون همکاری میکنن. خلاصه اگر میخواین این کار رو میتونید انجام بدین، البته در آمریکا الان شروع شده، امکان داره که به جاهای دیگه هم برسه این کار. بریم سراغ کامران و هومن، این منم که میشکنم.

0: این منم که میشکنم با صدای کامران و هومن. آقا فرهاد عزیز سلام، هنا خانوم خدمت شما و همه. و آقا فرهاد یه عکس فرستاده و مثل اینکه در گروسری هستن. کجا هستین الان؟ بله پشت سرتون میوه هست، کیوی میبینم و چه هلوهای خوبی، به به به به، سیب سبز پشت سر. مرسی آقا فرهاد، مرسی از سلفی که فرستادین. در حال خرید هستن و من خودم کیوی نمیتونم بخورم چون من با کیوی آلرژی دارم. خلاصه اگه دشمن من هستین میتونی منو به خونتون دعوت کنی و کیوی به من بدی. معمولا این چیزا رو نباید بگیم نه، و خدا نکنه الان کسی با ما این کارو بکنه. نه انشالله که نه، اینجوری نیست. ولی در کل شما حتما به بعضی چیزا آلرژی دارین. من به کیوی دارم. من با کیوی حالا خیلی هم بد نیست، ولی خب مثلا اگر توی میوه یا توی کیک یا جایی کیوی باشه، من متاسفانه دیگه تمام روز همش بدنم گردنم خارش میگیره. خلاصه این آلرژی رو از بچگی دارم. خیلی جالبه و شما هم حتما به یه چیزایی دارین دیگه. حالا فقط من تنها که نیستم و نمیدونم، ولی کسی هست که به کیوی همچین چیز مثل منه؟ اگه مثل من کیوی، بر من همیشه جالب بود چون من همیشه دوست داشتم کیوی بخورم. فقط فکر کنم آخرین بار بچه بودم خوردم یه بار، این اتفاق افتاد. یه بارم رفتم تو کافی شاپ با آقایی گفتم آ من اصلا توی برای من میاره چیزی توش کیوی میوی نباشه، مثل که بنده خدا نمیدونست اوورد و خلاصه ما نزدیک بود بریم بیمارستان. ولی دیگه بعد از اون گفتم دستتون در نکنه، هرچی کیوی داره من نیستم. ولی خیلی احساس میکنم باید خوشمزه باشه دیگه، مزهشو نمیدونم الان دیگه یادم نیست. خب عزیزان دل، امیدوارم سر حال شاداب. و بریم سراغ شهرام سلطی. شهرام سلطی، اوکی، عاشق تو میشم. بریم لذتشو ببریم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: دیشب خواب من آقا مشتبه رو دیدین، در سفر بودیم. ایشالله که خیره، ایشالله که با شنوندای عزیزمون بریم سفر. ما خیلی موقع پلان داشتیم که ایشالله بتونیم اصلا امسال اتفاق بیفته. دعا کنیم که بتونیم یه برنامه‌ای داشته باشیم که با شنوندای عزیزمون بتونیم یه سفر بسیار عالی بریم. ایشالله حالا امسال که دیگه داره سال تموم میشه، ولی شاید حالا سال بعد پلانای امسال نمیدونم، شاید هم هنوز وقت داریم. شاید یه سفری با شنوندای عزیزمون.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: با شروع ترم جدید وقت یک استایل تازه رسیده. LCY کیکی با مجموعی از لباسهای شیک، راحت و مقرون به صرفه برای مدرسه و دانشگاه. از همین امروز جدیدترین کلکشن را از نزدیکترین شعبه یا از طریق اپلیکیشن AIVI خرید کنید. خوش لباس بودن شایسته هر کسی.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، ساعت 8:23 از 6 آگوست صبح پنجشنبه دوستان، و یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم و ببینیم شهر چه خبره دوستان. بله، سمت سطوه من میبینم یک کوچولو ترافیک اونجاست، یه ترافیکی هم سمت حمریه داریم، شارجه به دبی هم سمت اتحاد مثل همیشه ترافیک هست اونجا. مراقب خودتون باشید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، در این ساعت از 2 دقیقه با ساغر خدمتون عرض کنم که در رابطه با تماس تلفنی رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان با نخست وزیر کانادا براتون میخوام بگم که در این تماس تلفنی روابط دو جانبه و راه تقویت همکاری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین رئیس دولت امارات آخرین تحولات منطقه‌ای رو با نخست وزیر کانادا مورد بررسی قرار دادن. در خبرهای دیگه، حتما خبرش خب دیروز هم شنیدید، شهرداری دبی پروژه نورپردازی بسیار زیبای خور دبی رو آغاز خواهد کرد با بودجه 80 میلیون درهمی و قراره تا 3 ماهه اول سال 2027 هم به پایان برسه. گفتن که در این پروژه 5000 واحد روشنایی در 6 نقطه کلیدی در امتداد 8 کیلومتری خور دبی گذاشته خواهد شد و تمام تدابیر محیط زیست هم در نظر گرفته شده که به آبزیان هم مشکلی براشون ایجاد نشه و خورسای چشمانداز زیبایی رو برای فضای شبانه این خور زیبا فراهم کنه. در خبرهای دیگر، خبرهای ورزشی امروز زیاد داریم. خب میدونید که خبر پیوستن موصلاح به ترابزونسپور روز گذشته چه شد، دیگه همه خیلی استقبال کردن و گفته شده که امروز قراره که به استانبول بره و وقتی که دیگه پیراهن ترابزون رو به تن بکنه قراره که جشن باشکوهی هم گرفته بشه، حتی یک رویدادی برگزار بشه، بلیت بفروشن برای مردم و این اسطوره لیورپول پس از توافق دو جانبه برای فسخ زود هنگامش 1 سال زودتر از آنفیلد جدا شد و اکنون بازیکن آزاد محسوب میشه و حالا قراره که دیگه قراردادش رو رسما امضا کنه با ترابزون و جزو این تیم بشود. در خبرهای دیگه هم نشست اضطراری مدیران فیفا در مراکش، در رباط مراکش روز گذشته برگزار شد و خبرم اینه که گفتن جیانی اینفانتینو در سمت خودش باقی خواهد ماند. بله، اینم از داستان اینفانتینو. مرسی،
2: خسته نباشید. بریم سراغ نیکیتا. بریم جلو

جلو با صدای نیکیتا و نیکیتا آهنگ جدید هم داره که برای ما فرستاده، اما متاسفانه به خاطر یکم لیریکس و کلامش با یه خورده ادیت بشه، ولی انشالله به زودی حتما پلی میکنیم اگر بشه. و بعضی از آهنگا خیلی از موقع به ما میگن بعضی آهنگا چرا مثلا جدید پلی نمیشه، به خاطر اون کلام یا به خاطر اون لیریکسش هست که مناسب رادیو نیست، و از کلامی که استفاده میشه، از متنی که استفاده میشه، اینا خیلی مهم هستن. درسته مدرن همه آهنگا، همه چی گفته میشه، ولی سعی میکنیم که حداقل کلامی که حالا کلامی که استفاده میشه مناسب کسانی باشه، چون همه بالاخره تو ماشین نشستن، خانواده ها تو ماشین نشستن، بعضیا دوست ندارن و رادیو هم خب اتفاقیه دیگه، شما که انتخاب نمی‌کنید، یهو یه آهنگ پخش میشه که دوست ندارین شاید بشنوین. به خاطر همین هستش که ما زمانی که موزیک ها رو انتخاب میکنیم بستگی به ساعتش داره. مثلا روزایی که مدرسه ها بازه صبح، من مثلا ساعت 7 تا 8 صبح سعی میکنم موزیکایی باشه که کلام بهتری داشته باشه، اگرچه بچه‌ها خودشون هم گوش کنن. وظیفه من به عنوان کسی که حالا توی رادیو هستیم اینه که موزیکامون رو کلام و متنش رو گوش کنیم که چه ساعتی برای چه ساعتی مناسبه. بعضی از آهنگا رو ما شب پخش میکنیم، بعضی از آهنگا مثلا عصر پخش میشه. اینا همش خب این چیزی هستش به خاطر مردمی که تو ماشین نشستن. واسه همین گاهی موقع به من میگه این آهنگ رپو میذاری هنان، یا مثلا این فلان آهنگ چرا اومده چرا پخش نمیکنید. و خود بچه‌ها گاهی موقع برای من، بچهای کوچولو برای من یه آهنگی میفرستن، میگم نه اینو نمیشه پخش کرد. ولی نیکیتا یه آهنگ بسیار باحالی داده، سعی میکنیم که اگه تونستیم ادیتش بکنیم حتما پلیش میکنیم ایشالله به زودی. قرار باش تماس تلفنی بگیرم، ولی گفت در حال سفر هست، یه پروژه داره، ایشالله بعد سفرش اگر دوبه اومد ایشالله به استودیو هم میاریمش. بریم سراغ مسعود صادق لو، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

بله سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. هوا گرمه، بله، دریام که وسوسه کننده و جت اسکی هم که هیجان انگیز، و اما پلیس دبی میگه چند تا اشتباهی ساده میتونه این تفریح رو به یه حادثه وحشتناک تبدیل کنه. دبی پلیس با شروع فصل شلوغ تابستون به مردم گفته که حتما سعی کنید که وقتی که جت اسکی سوار میشین، یه چند تا اشتباه هست که اکثر مردم انجام میدن که کاملا قابل پیشگیری هستش و اگر این کار رو انجام بدین ایشالله که هیچ مشکلی پیش نمیاد. یکی از اشتباهی که اکثر مردم میکنن سرعت زیاد مخصوصا نزدیک ساحله. این موقع خیلی ها هستن به خاطر این مسئله باعث میشه که یه حادثه پیش بیاد. نپوشیدن جلیقه نجات، چون من جت اسکیم خیلی حرفه‌ایه، دیگه نیازی نیست بپوشم. خیلی اینو میگم. حرکت نمایشی و خطرناک، بعضی آدم ها هیجانشون زیاده، حتی تو خیابون هم این چیزا خیلی زیاد میبینی متاسفانه و جون بقیه رو تو خطر میندازن و حتی تو ماشین که تو خیابون میبینیم دیدی بعضی ها سرعت اینجوری میرن. آقا میدونم بلدی به خدا، ولی اینجا دیگه اصلا اینجا خیابان، مردم دارن رانندگی میکنن و همونجور جت اسکی دوستان حواستون باشه. و البته سوار شدن بدون تجربه کافی، خیلی ها فکر میکنن خب جت اسکی دیگه من میرم سوار میشم کاری نداره که، ولی حواستون باشه که حتما یه تجربه هم داشته باشین. پلیس همچنین توصیه کرده که قبل از حرکت حتما یه وضعیت جت اسکی رو نگاه کنید، سوخت موتور رو حتما بررسی کنید و حتما سعی کنید که جلیقه نجاتتون رو بپوشید و موقعی که وزش باد شدید هست حتما سعی کنید که وارد دریا نشین و بعد از غروب آفتاب هم سعی کنید که از جت اسکی استفاده نکنید. یه نکته مهم هم برای خانواده ها اینی که کودکان سعی کنن که بچه ها اگه به سن مجاز نرسیدن به تنهایی جت اسکی سوار نشن. این مسئولن، خانواده خودشون هم مسئول هستن و شرکت ها هم اجازه نباید بدن که بچه‌هایی که هنوز بلد نیستن و خیلی کوچیک هستن و قد و قوالاشون نمیرسه جت اسکی سوار بشن. خلاصه اینکه حواستون باشه، پلیس دبی گفته خیلی ها مردم متاسفانه به خاطر اینکه نمیدونن چیکار کنن امکان داره که یه حادثه خیلی بدی پیش بیاد. خلاصه حواستون همیشه به خودتون باشه، مخصوصا به سلامتیتون، مراقب خودتون باشین دوستان و فقط یه دونه از شما هست تو این دنیا. اوکی، مراقب خودتون باشین. عجب وضعی شده دو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و مارک کارنی نخست وزیر کانادا در یک تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و راه تقویت همکاری ها میان دو کشور گفتگو کردند. در این گفتگو دو طرف بر توسعه روابط به ویژه در بخش‌های اقتصادی، سرمایه گذاری، انرژی، فناوری، هوش مصنوعی و دیگر حوزه‌هایی که به پیشرفت و تأمین منافع مشترک دو کشور کمک می‌کند تأکید کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید و نخست وزیر کانادا همچنین از پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع استقبال کردند، توافقی که در مدت زمانی بی‌سابقه نهایی شد و نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که خدمات اتوبوس درخواستی باسان دیمند را به 3 منطقه سطوه، القوز و مردف گسترش داده و تعداد مناطقی که تحت پوشش این سرویس قرار گرفتند را در سراسر دبی به 20 منطقه رسانده است. این سرویس که از طریق اپلیکیشن قابل رزرو است، گزینه انعطاف پذیر و مقرون صرفه برای جابجایی شهروندان و بازدید کنندگان فراهم می‌کند و با اتصال محله‌ها به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی دسترسی به شبکه حمل و نقل دبی را آسان‌تر می‌سازد. در خبرهای منطقه‌ای، وزرای عرب در حمایت از قدس و اماکن مقدس آن در نشستی خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای توقف آنچه نقص‌ها و اقدامات اسرائیل در شهر اشغالی قدس خوانده شد شدند. شرکت کنندگان در این نشست بار دیگر مخالفت خود را با هر گونه سیاستی که به گفته آنان با هدف تغییر هویت عربی و اسلامی شهر قدس و نیز تغییر وضعیت حقوقی و جمعیتی این شهر انجام می شود اعلام کردند. در این نشست همچنین تاکید شد که قدس شرقی بخشی از سرزمین های اشغالی فلسطین و پایتخت کشور فلسطین است، موضعی که به گفته بیانیه نشست بر اساس قدنامه های مشروعیت بین المللی و راهکار تشکیل دو کشور استوار است. در خبرهای ورزشی، گزارش‌ها که از آن است که رئال مادرید با افزایش پیشنهاد خود به وینیسیوس جونیور اهمیت او را در این تیم نشان داده و با توجه به رویکرد طرفین در مذاکرات روز گذشته احتمال تمدید قرارداد وی تا سال 2031 افزایش پیدا کرده است. حال مدیران آرسنال نگران این هستند که وینیسیوس صرفاً از اسم آنها برای تحت فشار گذاشتن رئال استفاده کرده باشد. قرارداد فعلی این ستاره برزیلی تا ژوئن سال 2027 در رئال اعتبار دارد. و اما هوای امروز در دبی با گرد و غبار محلی، ابرهای پراکنده، به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، سلام سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. 6 آگوست ها امروز و ساعت 9:03 است، تقریبا به ساعت آخر برنامه رسیدیم و هوام که گرمه و ولی خدا رو شکر که ما اینجا هستیم، جایی نیستیم که کولر و اینا نیست. اروپا الان باشی همه شدیم دیگه، اونجا گرمه، خیلی گرمه. دوستم بهم میگفت که حالا نمیدونی چقدر ما اینجا داریم گرمه، شما خوش به حالتون. گفتم ما اینجا گرما رو حس نمی‌کنیم، فقط اگه بیرون بریم. بله، امیدوارم خوب باشین. امروز میخوام در مورد سریالی صحبت کنیم که 25 سال پیش پخش شد، شدم بیشتر فکر کنم، و هنوز میلیون ها طرفدار در سراسر دنیا داره، که خبر خوب هم برای دوستانی که این سریال رو دیدن. در موردش صحبت میکنیم که یه اتفاق خوبی هم داره میفته. حالا کدوم سریال؟ در موردش صحبت میکنیم. فعلا زانکو برای ما بخونه مثلا

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله، امروز میریم سراغ سریالی که بیش از 25 سال پیش پخش شد، هنوز که هنوز میلیون ها طرفدار در سراسر دنیا داره و تمام استریم ها تقریبا میتونم بگم که این سریال رو پخش میکنه، از نتفلیکس بگیر تا پرایم تا اپل تیوی فکر میکنم، همه تا دیزنی پلاس شاید، همه این سریال رو پخش میکنن. بله، و مردم اکثر موقع میگن اگه گیلمور گرل از یک استریمی پخش نشه ما اصلا اون رو بهش پول نمیدیم. بله، گیلمور گرلز یکی از اون سریال های بسیار پرطرفدار که از سال 2000 تا 2000 رو فکر میکنم 7 بود که پخش میشد، ولی تا الان هنوز که هنوزه توی همه نسلات، تو همه جنریشن ها همه میبینن و دوست دارن. و اگه تا حالا ندیدین شاید فکر میکنم با یک سریال خیلی معمولی روبرو هستین، اما راز محبوبیتش هم دقیقا همینه، چون خیلی ساده است، خیلی ساده است. داستانش در مورد ابرقهرمانی نیست، در مورد معمای قتل نیست، در مورد چیز خیلی فکر میکنه هیجان انگیز باشه نیست، فقط قصه یه مادر و دختر، لورالای و روری، اما رابطه شون یه چیزی شبیه یه دوست صمیمی هستن. این مادر و دختر ساعتها با هم دیگه حرف میزنن، شوخی میکنن، فیلم میبینن، در مورد زندگی بحث میکنن و تقریبا با قهوه زندگی میکنن، به حدی که مادر داستان یعنی لورالای انقدر قهوه رو دوست داره که هر وقت میره کافی شاپ صاحب قهوه خونه بهش میگه تو رو خدا دیگه قهوه نخور. اما اگه اهل کتاب و قهوه باشی احتمال زیاد حتما عاشق این سریال میشین که تقریبا هیچ وقت روری که همون دختر هستش بدون کتاب نمیبینیش. اتفاقا خیلی جالبه، بعد از این سریال هنوز که هنوزه خیلی از یوتیوبرها، خیلی از تیک تاک یه چالنجی گذاشتن به نام روری گیلمور ریدینگ لیست، یعنی که چالنجیه که لیست هایی که روری توی سریال کتابایی که خونده رو مردم شروع کنن به خوندن و فهرست صدها کتاب، چون روری رو همیشه تو همه فصلا میبینی یه کتاب دستشه، از جین آستن بگیر تا آقای داستیوفسکی بگیر، همه کتابهای کلاس سیکو و تمام عاشق کتابه، به حدی عاشق کتابه که یه روز به مامانش میگه وای میلیون ها کتاب تو دنیا هست، من چی کار کنم، من اینقدر عمر نمی کنم. که خلاصه داستانش اینه که خیلی قشنگه، با اینکه داستانهای روزمره هستش و توی یه شهر خیلی کوچیک و دوست داشتنی اتفاق میفته، انگار زمانی که جایی هستش که احساس میکنه زمان کمتر و کمی آرومتر به قول معروف پیش میره، مثل این نیست که بگی زمان داره زود میگذره، یه شهر خیلی آروم، جایی که همه همدیگه رو میشناسن، صاحب کافه سفارش همه رو میدونه و همه همدیگه رو میفهمن، هفته یه جشن عجیب اتفاق میفته، یه اتفاق بامزه در شهر برگزار، و این دلیلش میشه که این سریال خیلی دوست داشتنی شده و تا الان هنوز که هنوزه مردم این داستان رو دوست دارن، در مورد خانواده، دوستی، بزرگ شدن، اشتباه کردن، پیدا کردن جای خود در دنیا، عاشق شدن و دیگه خلاصه اتفاقات جالبی که توی این سریال دیده میشه در مورد مادر و دختر. و دیگه حالا خبر جدید اینه که انقدر این سریال سر و صدا کرده و هنوز که هنوزه که ما الان 2026 هستیم مردم هنوز این سریال رو میبینن، دیگه گفتن که رسماً اعلام کردن که اولین مستند رسمی این سریال که قسمت هایی که دیده نشده حذف شده پشت صحنه هاش که خیلی ها ندیدن و چون طرفدار زیاد داره مردم درخواست کردن که حتما این مستند ساخته بشه و خلاصه HBO Max اعلام کرده که در حال ساخت این مستند هستن و قراره که داستانش رو به مردم نشون بدن. این از خبرهای خوب برای سریالی که همه اکثرا دوست دارن. به این سراغ محمد علیزاده میشنویم، یارم باش.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله دوستان، یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم دیگه، ببینیم چه خبر این ساعت. فکر میکنم این ساعت نسبت به ساعتهای پیش شلوغتر باشه و دیگه تابستونا مثل که مردم زودتر دیرتر بیدار میشن، نه زودتر، دیرتر بیدار میشن. خب یه نگاه میندازم به سمت شارجر که معمولا همیشه شلوغ میشه. بله شارجر رینگ رود، اونجا ترافیک داریم. به سمت خیابان اتحاد ترافیک سنگینی داریم و فرودگاه ترمینال یک اونجا هم یکم شلوغ شده. برای عزیزانی که به سمت DIFC داریم میریم، بله از خیابان مستقبل ترافیک هستش و یک کوچولو هم سمت سطوه. مراقب خودتون باشید.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان دل، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کردید. دوستان خبر آب و هواییمون مثل دیروزه، یعنی از دوشنبه سازمان هواشناسی امارات اعلام کرد که تا جمعه که فرداست آب و هوای ناپایدار در جنوب و شرق کشور وجود خواهد داشت. ابرهای بارانزا خواهیم داشت، باران، گرد و غبار محلی و خب در دبی ما هنوز بارانی رو ندیدیم. در امارات‌های دیگه بارش پراکنده باران گزارش شد و حالا منتظریم دیگه. امروز هم حداکثر دما به 45 درجه سانتیگراد خواهد رسید. ابرهای خود بیشتر شدن، گرد و غبار محلی مثل دیروز، رطوبتمون هم بین 70-75% در نوسانه. اما در خبرهای داخلیمون، رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان تماس تلفنی رو با مارک کارنی نخست وزیر کانادا برقرار کردن و در این تماس تلفنی علاوه بر بررسی افزایش روابط دو جانبه و همچنین برنامه جامعه اقتصادی دو جانبه کپایی که قراره بین امارات و کانادا به امضا برسه و دیگه نهایی شده، دو طرف در رابطه با اوضاع اخیر منطقه و بین الملل هم بحث و تبادل نظر کردند. خبر دیگه در رابطه با پروژه نورپردازی در کریک دبی یا خور دبی هستش که این رو حتما شنیدید از دیروز که شهرداری دبی یک بودجه 80 میلیون درهمی رو برای قرار دادن و نصب 5000 واحد روشنایی در 6 نقطه کلیدی دبی کریک به جا گذاشته که گفته شده تا 3 ماهه نخست سال آینده که سال 2027 به جا در میاد دیگه شبها این دبی کریک زیباتر از همیشه خواهد شد. در خبرهای دیگر براتون از گرما خبر دارم در اروپا که اعلام شده مجارستان بهشون گفتن که مصرف برق رو باید کاهش بدن به خاطر اینکه انقدر استفاده کردن در سر گرما، حالا ممکنه که دچار کمبود برق هم بشن و مناطق مرکزی و جنوبی اروپا همچنان در گرمای شدید هستند و روز گذشته دمای هوا در اتریش به بالاترین حد خودش رسید. ایتالیا هم که برای شهرهای بزرگش وضعیت قرمز از لحاظ گرما منتشر کرده. در انگلستان هم میدونید که در مناطق مختلفش مردم به علت گرمای زیاد دیرتر بر سر کار میرن یا دورکاری میکنند. این هم از داستان گرما. و در خبرهای ورزشیمون هم که خبر موسلاح و پیوستنش به تیم ترکیه ترابزون سپور همه جا پر شده و میدونید آزمایش پزشکیش رو انجام داده و قراره که یک رویدادی هم برگزار بشه، بلیط هم بفروشن و موسلاح بیاد و مردم بالاخره ازش استقبال کنن. همطور که میدونین این اسطوره لیورپول پس از توافق دو جانبه برای فسخ زودهنگام، یک سال زودتر از موعدش، قراردادش در آنفیلد لیورپول اکنون بازیکن آزاد شد و دیگه رفته در ترکیه. حالا ببینیم که چه خواهد کرد در با تیم ترکیه ترابزون. خبر بعدیمونم رئیس فیفا اینفانتینو روز گذشته در جلسه مدیران فیفا که در مراکش برگزار شد بابت طرح‌های خودش برای واگذاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی عذرخواهی کرد و در سمتش هم هنون جان باقی میماند. اینم از داستان اینفانتینو.
1: به به، خسته نباشی ساغر جان. بریم سراغ سیروان خسروی چه حالی داره.

باشین لازم نیست که دیگه تاکسی و چیز دیگه بگیرین. الان راحت از طریق اتوبوس شما میتونید دوستان عزیز به جایی که میخواین برسین. بله، ماجرا اینه که این اتوبوس ها مسیر ثابت ندارن، شما از طریق اپلیکیشن دبی باس آن دیمند مقصدتون رو انتخاب میکنین و نزدیکترین مینی بوس شما رو سوار میکنه و یا به ایستگاه مترو میرسونه یا مقصد مورد نظرتون. یه جور تاکسیه اما فقط با اتوبوسه و کرایه‌اش هم خیلی ارزونه دیگه، از این ارزونتر واقعا هیچی نمیتونه باشه. 5 درهم، از 5 درهم شروع میشه. آره، و اگه سفر اشتراکی باشه برای هر مسافر اضافه هم 4 درهم میتونیم پرداخت کنید. حالا جالبه بدونی که فقط در 6 ماه اول امسال بیشتر از 527,000 نفر از این سرویس استفاده کردن و استقبالش خیلی زیاد بوده نسبت به سال گذشته که 25% بیشتر بوده امسال. حالا این سرویس در 20 منطقه دبی فعاله و قراره که گسترش هم پیدا کنه. دیگه راستش اینه که خیلی خوبه برای مردم، برای دوستانی که حالا ماشین نمیخوان داشته باشن یا میخوان راحت به ایستگاه مترو برسن یا پیاده نمیخوان جایی باشه، مخصوصا تو هوای گرم. و به نظر من این واقعا بهترین چیزیه که میتونه به مردم کمک کنه. بریم سراغ ایسی که میگه دبی دبی دبی دبی رو بشنویم. آها، دبی دبی.

بله بله، به من چه میگه دنیا؟ عجب عجب دنیا جون. خب اما دوستان گل رادیو شما، امروز اگر در ابوظبی هستین یا ابوظبی زندگی میکنید، اگر سر و صدا زیاد میشنوین و سر و صدای آژیر میاد و صدای پلیس و رفت آمدها زیاد شده، خیلی هم تعجب نکنید، اتفاق بدی نیفتاده. بله، فقط این که امروز ابوظبی پلیس و آمبولانس و ماشین های آمبولانس و اینا زیاد میبینید و دلیلش همه که پلیس ابوظبی اعلام کرد که امروز 6 آگست یک آموزش خیلی قوی، خیلی خیلی خیلی مخصوص پلیس ها و آمبولانس و امداد و اینا برگزار شده که نیروهای پلیس و امداد آمادگی خودشون رو برای شرایط اضطراری تمرین کنن. به همین خاطر اگه از کنارتون مثلا ماشین پلیس یا آمبولانس رد میشه، بهشون راه بدین و اولین کاری که نکنید سریع موبایلتون در نیارین عکس و فیلم بگیرین. اصلا به هیچ وقت این عکس و فیلم نگیرین. هر وقت شما پلیس میبینید، دوستان ماشین پلیس میبینید، میبینید که اتفاقی داره میفته، هیچ وقت عکس و فیلم لطفاً نگیرین و بهش نزدیک نشین و مسیر رو برای نیروها حتما باز کنید. پس اگر امروز سر و صدا زیاد شنیدی در قسمت ابوظبی بودین، نگران نباشین. امروز هم بریم سراغ منصور. کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. دلم خوشه.

منصور جان تموم شد؟ ای خوب دلم خوشه، میگه دلم خوشه، خدا رو شکر انشالله که دل همه خوش باشه. خب اگر بچه دارین و عکساشو مرتب در اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی میذارین، این خبر برای شما حتما هستش. این دوستان حتما یه دادگاه در ابوظبی در حکم جدیدی که حالا اتفاق افتاده بود گفته بود که حریم خصوصی بچه ها از همه چی مهمتره. در این پرونده خانوادگی قاضی دستور داده پدر مادر باید عکس ها و ویدیوهای فرزندشون را از شبکه‌های اجتماعی پاک کنن و بدون رضایت هر دو نفر برای بچه ها صفحه یا شبکه‌های اجتماعی یا سوشال میدیا نسازن. دلیلش هم اینه که بچه ها حق دارن حریم خصوصی داشته باشن و شاید وقتی بزرگتر بشن از شما سوال جواب بکنن و بگن اصلا من دوست ندارم که عکسامو از بچگی اونجا گذاشتی، چرا این کارو کردی و تمام عکسای دوران کودکیش در اینترنت باشه. و میدونید که الان اینقدر راحت شده، مردم راحت میتونن با عکس ها AI درست کنن، خیلی کارهای دیگه میتونن انجام بدن. خلاصه اینکه قبل از گذاشتن عکس بچه ها در فضای مجازی بهتره یه بار دیگه فکر کنید. والدین باید بشینن با هم دیگه صحبت کنن در مورد آینده بچه و چیزی که امروز فقط یک پست به نظر میرسه و به نظر شما شاید قشنگ باشه، ممکنه سالها بعد همچنین اینجوری هم بمونه توی اینترنت باقی بمونه و اون بچه از این مسئله خوشش نیاد وقتی بزرگتر بشه و شما رو سوال جواب کنه. خلاصه این چیزا هم در نظر بگیرین لطفا. به این سراغ میثم ابراهیمی، جون دلم.

0: خب دیگه به آخر برنامه رسیدیم. قبل از تموم شدن برنامه، بهاره عزیزم نوشته سلام هنان جون، امروز تولد دوستم مهسا جون، اگه میشه تبریک بگی. چرا نمیشه؟ میشه میشه.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک
0: مهسا جون، از طرف بهاره عزیز تولدت مبارک باشه. بهترینا رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه لبخند رو لبای خوشگلت باشه، همیشه حال دلت خوب باشه و هرچی از زندگی میخوای، البته چیزای خوب، ایشالا بهش برسی. تولدت مبارک و دوستیتونم همیشه پایدار.

0: خب دوستان، وقت رفتن منه. یه روز خیلی قشنگ صبح پنجشنبه خوشگل رو برای همتون آرزو میکنم. امروز هم 6 آگوسته. بله، هوا خیلی گرم شده و انشالله حالا یه خورده صبر و تحملمون زیاد کنیم. دیگه از ماهای بعد دیگه انشالله هوا کم کم خوب و بهتر میشه. فقط به این فکر کنی که اروپا مردم اینقدر گرم بشینه، جاهای دیگه که خدا رو شکر ما اینجا همه جا کولر داریم. فقط اینو یادتون باشه. روز خیلی خوب و صبح بسیار پر انرژی برای همه شما. هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه در کنار شما عزیزان هستم. فردا هم جمعه است با ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز و صداهای جاودان برای شما از ساعت 7 تا 10 صبح در برنامه صبح شما با حنا. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عمار بن حمید النعیمی ولیعهد عجمان و رئیس شورای اجرایی آن میزبان دکتر جمال بکر عبدالله سفیر جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی در امارات بودند. ولیعهد عجمان ضمن خوشامدگویی به سفیر اتیوپی که برای دیدار رسمی به حضورشان رسیده بود، برای وی در انجام مأموریت دیپلماتیکش آرزوی موفقیت کردند. در این دیدار دو طرف درباره شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو کرده و راه‌های گسترش همکاری‌ها و تقویت روابط دو جانبه را در زمین‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند. پروژه نورپردازی خور دبی را شهرداری دبی با بودجه 80 میلیون درهمی به اجرا می‌گذارد و انتظار می‌رود این پروژه تا 3 ماه نخست سال 2027 به اتمام برسد. در این پروژه با نصب بیش از 5000 واحد روشنایی در 6 نقطه کلیدی در مسیری به طول 8 کیلومتر در امتداد خور دبی، تجربه چشم نواز از فضای شبانه منطقه خلق خواهد شد. این سیستم روشنایی پایدار به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن کاهش اثرات زیست محیطی بر حیات آبزیان، تاریخ و فرهنگ این خور را نیز برجسته و گرامی می‌دارد. در خبرهای بین‌المللی، دانشمندان ناسا با اشاره به برخورد برنامه‌ریزی نشده مرحله دوم موشک فالکون 9 شرکت سپیس ایکس با سطح ماه گفتند این رویداد هیچ خطری برای انسان‌های روی زمین یا تجهیزات موجود در ماه ایجاد نمی‌کند. به گفته این دانشمندان، ترکیبی از فعالیت‌های خورشیدی و نیروهای گرانشی باعث شده مرحله دوم موشک به طور برنامه‌ریزی نشده با سطح ماه برخورد کند و هرچند این برخورد از پیش طراحی نشده بوده، اما چنین روشی برای خارج کردن تجهیزات از مدار پایین ماه از نظر فنی روشی پذیرفته شده و ایمن به شمار می‌رود و برخی مأموریت‌ها نیز به طور عمدی با برخورد دادن تجهیزات به سطح ماه پایان می‌یابند. این دانشمندان افزودند این برخورد هیچ خطری برای زمین یا تجهیزات موجود در ماه ندارد. در خبرهای ورزشی، موسلاح پیش از امضای رسمی قرارداد با تیم ترکیه ترابزونسپور، آزمایش‌های پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. به دیروز پس از ورود به استانبول با استقبالی باشکوه و قهرمانانه روبرو شد. این اسطوره لیورپول پس از توافق دو جانبه برای فسخ زود هنگام قراردادش در آنفیلد، اکنون بازیکن آزاد محسوب می‌شود. رزان یتیش، روزنامه‌نگار حوزه فوتبال ترکیه، می‌گوید که هنگام رونمایی از صلاح، صحنه‌های پرشوری رقم خواهد خورد.
2: There will be a huge ceremony, I believe maybe afternoon for Mohamed Salah for signing ceremony. There will be thousands of Trabzon people just to see Mohamed Salah wearing that jersey. I believe Trabzonspor will sell tickets for that ceremony too.
1: و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده، گرد و غبار محلی، به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد، با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به مناسبت روز استقلال جامائیکا به پاتریک آلن فرماندار کل این کشور ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری پیام‌های مشابهی را به فرماندار کل آلن و اندرو هولنس نخست وزیر جامائیکا ارسال کردند. و مرکز چنگکاله دبی DMCC اعلام کرد که با پیوستن بیش از 330 کمپانی هندی در 12 ماه گذشته، شمار شرکت‌های هندی فعال در این مرکز از مرز 4080 کمپانی فراتر رفته، از رقمی که نشان دهنده رشد 9% در این بازه زمانی است. هند هم اکنون بزرگترین جامعه تجاری بین المللی DMCC محسوب می شود و بیش از 15% از کل اعضای این مرکز را تشکیل می دهد. این دستاورد مهم در جریان جدیدترین رودشو DMCC در شهرهای پونا و بمبئی هند اعلام شد. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت WHO خواستار افزایش حمایت‌ها و تأمین بودجه برای تقویت تلاش‌ها جهت مقابله با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شده است. این سازمان اعلام کرده است که ویروس با سرعتی فراتر از توان پاسخ‌دهی همچنان در حال گسترش است. جمهوری دموکراتیک کنگو تاکنون بیش از 3700 مورد ابتلا به این بیماری را به ثبت رسانده که شامل 1657 مورد مرگ و میر بوده و 708 بیمار نیز بهبود یافتند. در خبرهای ورزشی، به نظر میرسد جیانی اینفانتینو همچنان در سمت خود به عنوان رئیس فیفا باقی میماند. به ارتکاب اشتباهاتی در جریان تلاش برای واگذاری بخشی از حقوق جام جهانی اذعان کرده، اما از حمایت رهبری نهاد حاکم بر فوتبال برخوردار شده است. این پیشنهادات که اکنون کنار گذاشته شدند، خشم گسترده‌ای را در جامعه فوتبال برانگیخته بودند. کانادا که یکی از میزبانان مشترک جام جهانی در تابستان امسال بود، نخست وزیر آن مارک کارنی اعلام کرد که اعتمادش را به اینفانتینو از دست داده است.
2: Proper governance is not to disclose to your closest advisors, your chief operating officer, your fellow board members, something of consequence that you're even considering, let alone proposing. That's fatal, should be fatal.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با حنان.
1: اگر آخر هفته دنبال یه جایی متفاوت هستین، دیگه نمیخوایم برین فقط کافی شاپ و رستوران و مال و سینما، یه جایی متفاوت شاید میتونید این بار برین، یه سر به دل طبیعت فجیره بزنید. فقط البته اینو بگم، برای باید حتما باید با یه نفر بریم، با تورهای راهنما بریم. اینجا کجا هست؟ بله، وادی واریعا در فجیره رسما به اولین میراث طبیعی جهانی یونسکو در امارات تبدیل شده، یعنی از این به بعد اسمش کنار بعضی از مهمترین مناطق طبیعی دنیا هستش. حالا چرا انقدر این منطقه خاص شده؟ وسط کوه‌ها هست و یکی از سرسبزترین جاهای امارات، تنها جایی در اماراتی که آبشار دائمی داره، یعنی برعکس خیلی از وادی‌ها که فقط بعد از بارون آب میاد، اینجا همیشه آب جاری هستش و بیش از هزاران گونه گیاه و جانور در اون زندگی میکنن.
0: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امروز همزمان با 60مین سالگرد آغاز زمامداری بنیانگذار امارات شیخ سعید بن سلطان النهیان فقید، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات، از رهبری و دوراندیشی پدر و بنیانگذار کشور تجلیل به عمل آوردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در پیامی در شبکه ایکس این مناسبت را نقطه عطفی تاریخی توصیف کردند و نوشتند امروز آغاز مسیری را گرامی می‌داریم که زمینه‌ساز پیشرفت جمعی ما شد و پایه‌های اتحاد امارات را بنا نهاد. شیخ زاید بن سلطان النهیان فقید در ششم اوت 1966 به عنوان حاکم ابوظبی زمام امور را در دست گرفتند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که خدمات اتوبوس درخواستی باسان دیمند را به سه منطقه السطوه، القوز و مردف گسترش داده و تعداد مناطقی که تحت پوشش این سرویس قرار گرفتن را در سراسر دبی به 20 منطقه رسانده است. این سرویس که از طریق اپلیکیشن قابل رزرو است، گزینه انعطاف پذیر و مقرون به صرفه برای جابجایی شهروندان و بازدید کنندگان فراهم می کند. آمار RTA همچنین نشان می دهد که در 6 ماه نخست جاری بیش از 527,000 نفر از سرویس اتوبوس درخواستی استفاده کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% رشد داشته است. در خبرهای بین‌المللی، در مجارستان ساکنین در حال کاهش مصرف برق هستند، چرا که جدیدترین موج گرما و خشکسالی مناطق مرکزی و جنوبی اروپا را تحت تاثیر شدید خود قرار داده است. روز گذشته همچنین دمای هوا در اتریش به بالاترین حد خود رسید. به گفته سازمان ملی هواشناسی ژئوسفر اتریش، این کشور روز گذشته در شهر باد دوویچ آلتنبورگ در نزدیکی مرز اسلوواکی دمای بی سابقه 41.2 درجه سانتیگراد را به ثبت رسانده. رکورد پیشین یعنی 41 درجه سانتیگراد روز قبل از آن در شهر ویان که در همان نزدیکی قرار دارد به ثبت رسیده بود. و در خبرهای ورزشی، رئیس فیفا بابت طرح‌های خود برای واگذاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی عذرخواهی کرده، اما در عین حال موضعی تهاجمی و سرسختانه در پیش گرفته است. جیانی اینفانتینو آخر هفته گذشته این پیشنهادات را کنار گذاشت، چرا که شماری از فدراسیون‌ها اعلام کرده بودند که از آن حمایت نخواهند کرد. وی به ارتکاب اشتباه خود اذعان کرده و پس از گفتگوهایی که روز چهارشنبه در مراکش انجام شد، از حمایت مدیران فیفا برخوردار شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به مناسبت روز استقلال جامائیکا به پاتریک آلن فرماندار کل این کشور ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری پیام‌های مشابهی را به فرماندار کل آلن و اندرو هولنس نخست وزیر جامائیکا ارسال کردند. و مرکز چندکالایی دبی DMCC اعلام کرد که با پیوستن بیش از 330 کمپانی هندی در 12 ماه گذشته، شمار شرکت‌های هندی فعال در این مرکز از مرز 4080 کمپانی فراتر رفته، از رقمی که نشان دهنده رشد 9% در این بازه زمانی است. هند همکنون بزرگترین جامعه تجاری بین‌المللی DMCC محسوب می‌شود و بیش از 15% از کل اعضای این مرکز را تشکیل می‌دهد. این دستاورد مهم در جریان جدیدترین رودشو DMCC در شهرهای پونا و بمبئی هند اعلام شد. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت WHO خواستار افزایش حمایت‌ها و تأمین بودجه برای تقویت تلاش‌ها جهت مقابله با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شده است. این سازمان اعلام کرده است که ویروس با سرعتی فراتر از توان پاسخ‌دهی همچنان در حال گسترش است. جمهوری دموکراتیک کنگو تاکنون بیش از 3700 مورد ابتلا به این بیماری را به ثبت رسانده که شامل 1657 مورد مرگ و میر بوده و 708 بیمار نیز بهبود یافتند. در خبرهای ورزشی، به نظر می رسد جیانی اینفانتینو همچنان در سمت خود به عنوان رئیس فیفا باقی می ماند. به ارتکاب اشتباهاتی در جریان تلاش برای واگذاری بخشی از حقوق جام جهانی اذعان کرده، اما از حمایت رهبری نهاد حاکم بر فوتبال برخوردار شده است. این پیشنهادات که اکنون کنار گذاشته شدن، خشم گسترده‌ای را در جامعه فوتبال برانگیخته بودند. کانادا که یکی از میزبانان مشترک جام جهانی در تابستان امسال بود، نخست وزیر آن مارک کارنی اعلام کرد که اعتمادش را به اینفانتینو از دست داده است.
2: Proper governance is not to disclose to your closest advisors, your chief operating officer, your fellow board members, something of consequence that you're even considering, let alone proposing. That's fatal, should be fatal.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز پنجشنبه است، 6 آگوست، ساعت 1:08 و اولین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید و دارید لذت میبرید از این روز زیبا. بهرام از همین اول برنامه برامون پیغام فرستادن که سلام، خسته نباشید، سلامت باشید بهرام جان، و گفتن که با چه آهنگی شروع کردی. واقعا چه آهنگ زیبایی، آهنگ شمای ابی. اینم واقعا یکی از اون ترانه هاست که همیشه موندگار هست. مرسی که لذت بردید، ما هم خیلی لذت بردیم. البته امروز تو برنامه کافه شما کلی خبرهایی داریم که ربط دارن به امارات، خبرهای سینمایی زیاده، یه خبر جدید در مورد تیک تاک و خبرهای ورزشی هم هست. در مورد محمد صلاح دیروز صحبت کردیم، گفتیم یه شایعه هست، حالا کانفرم شده یه جورایی که در موردش صحبت میکنیم حتما. و تیم نیوکاسل امسال هم قراره یه تغییراتی توش باشه، پس در کنارمون باشید تا ساعت 4 که در مورد این خبرها صحبت کنیم. فعلا بریم صدای احسان دریادل رو بشنویم، دلکندم.

Point Chahar. Point Chahar. بریم صدای شهاب مظفری رو بشنویم. دلبری تو کمترش کن. تقدیم به شما.

0: دلبری تو کمترش کن با صدای شب مظفری. امیدوارم که تا اینجا لذت بردید از آهنگایی که پخش کردیم. گفتم خبری داریم در مورد دبی. میخواستم در مورد دبی سامر سورپرایزز یه ذره بیشتر صحبت کنم. برنامه‌ای که از 2 جولای شروع شده و تا 30 آگست ادامه داره. در مورد یه بخشش چند روز پیش صحبت کردیم، اونم بخش تندر هم دیش یا دیش 10 درهمی صحبت کردیم که نزدیک 170 تا رستوران و 700 تا شعبه دارن شرکت میکنن توی این برنامه که یه غذای 10 درهمی توی منیوشون باشه، که گفتیم خیلی فرصت خوبیه برای کسایی که میخوان بیان یه رستوران جدیدی و یا یه غذای جدیدی رو امتحان کنن. خب این یه فرصت خیلی خوبیه. برای لیست کامل رستوران آنلاین پیدا میشن، یا میتونید از ویزیت دبی پیداش کنید یا از شرکت زوماتو، دیستریکت بای زوماتو که پارتنر رسمی این برنامه هستن، هم اونجا قشنگ لیست کامل پیدا میشه. ولی مخواستم بگم که بخشای دیگه هم هست از دبی سامر سورپرایزز. یه پرفورمینگ آرتس فستیوال دارن، یعنی موسیقی زنده یا تئاتر که 14 تا 16 آگست هستش توی سیتی سنتر دیره. یه چند تا قرعه کشی گذاشتن برای کسایی که دارن توی این فصل میرن خرید و اینا، که اگه خرید کنید اسمتون میره توی قرعه کشی و شانس برنده شدن ماشین رو دارید. و یه برنامه بک تو سکول هم دارن. گفتم همه این اطلاعات آنلاین پیدا میشه روی ویزیت دبی، که از www.visitdubai.com و اونجا دیگه تمام اطلاعات ها پیدا میشن. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای حمید طالبزاده، به تو بنده. در کنارمون باشید تا ساعت 4.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه نسبتاً شلوغ هستن، خیابون ام سقیم، العسایل و فرست الخیل نزدیک منطقه الغوث ترافیک دارن و خیابون مستقبل و برج خلیفه بولوارد هم نزدیک داونتاون شلوغی هست. مسیرها به سمت شارجم ترافیک سنگینی دارن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای محمد طاهر رو بشنویم، آهنگ دوراهی.

0: 104.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: با تو قشنگه با هوروش بند تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. چشمون تو با صدای خلیفه تقدیم به شما.

چه قرارداد جالبیه، برای که داره اجازه میده به کسایی که تیک تاک رو استفاده میکنن و ویدیو برای تیک تاک میسازن که اکسس داشته باشن به فیلم های دیزنی از شرکت های پیکسار و مارول و ستار وارز و افکس که بتونن توی ویدیوشون از این صحنه ها استفاده کنن. و گفته شده بود که پارسال روزی بالای 6 میلیون ویدیو آپلود میشد روی تیک تاک که ربط داشت به فیلم و سینما، و این قرارداد اجازه میده که خب دیگه طرفدارای دیزنی هم، نه طرفدارای دیزنی ببخشید، کسایی که تیک تاک استفاده میکنن توی همون اسپکت ریشیو، یعنی ویدیوی ورتیکال که پورتریت به قول معروف هست، اکسس داشته باشن که دیگه بتونن با اونا فیلم بسازن. اتفاق بزرگه، پس یعنی قطعا قراره به زودی خیلی ویدیوهای دیزنی روی تیک تاک هم ببینیم. و گفته شده که برای چند ماه آینده این برنامه قراره توی امریکا شروع بشه و دیگه ادامه داشته باشه که دیگه وارد مارکت های دیگه هم بشه. یه خبر بزرگی بود. فعلا بریم صدای میثم ابراهیمی رو بشنویم، آهنگ ترس تقدیم به شما.

Point Chahar. آهنگ گونه با صدای امیر عباس گلاب تقدیم به شما.

0: صدای امیر عباس گلاب رو شنیدیم، آهنگ گونه، و دیگه رسیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم از شادمهر عقیلی آهنگ آسمونی رو بشنویم. آهنگی که خب آهنگسازیش و تنظیمش از خود شادمهر عقیلی هست و شعر زیبای نیلوفر لاریپور از آلبوم دهاتی اگه اشتباه نکنم. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستم با خبرهای تازه از سینما و ورزش. فقط می‌خواستم یادآوری کنم که اپلیکیشن ARN Play رو حتما دانلود کنید که بتونید با اون در تماس باشید و هر جایی که هستید به رادیو گوش بدید، و پیج رادیو شما 93.4 و ARN News فارسی رو روی اینستاگرام فالو کنید برای تازه ترین خبرها. در کنارمون باشید، بریم آهنگ آسمونی رو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امروز همزمان با 60مین سالگرد آغاز زمامداری بنیانگذار امارات شیخ سعید بن سلطان النهیان فقید، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات، از رهبری و دوراندیشی پدر و بنیانگذار کشور تجلیل به عمل آوردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در پیامی در شبکه ایکس این مناسبت را نقطه عطفی تاریخی توصیف کردند و نوشتند امروز آغاز مسیری را گرامی می‌داریم که زمینه ساز پیشرفت جمعی ما شد و پایه‌های اتحاد امارات را بنا نهاد. شیخ زاید بن سلطان النهیان فقید در ششم اوت 1966 به عنوان حاکم ابوظبی زمام امور را در دست گرفتند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که خدمات اتوبوس درخواستی باسان دیمند را به سه منطقه السطوه، القوز و مردف گسترش داده و تعداد مناطقی که تحت پوشش این سرویس قرار گرفتند را در سراسر دبی به 20 منطقه رسانده است. این سرویس که از طریق اپلیکیشن قابل رزرو است، گزینه انعطاف پذیر و مقرون به صرفه برای جابجایی شهروندان و بازدید کنندگان فراهم می‌کند. آمار RTA همچنین نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست جاری بیش از 527,000 نفر از سرویس اتوبوس درخواستی استفاده کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% رشد داشته است. در خبرهای بین‌المللی، در مجارستان ساکنین در حال کاهش مصرف برق هستند، چرا که جدیدترین موج گرما و خشکسالی مناطق مرکزی و جنوبی اروپا را تحت تاثیر شدید خود قرار داده است. روز گذشته همچنین دمای هوا در اتریش به بالاترین حد خود رسید. به گفته سازمان ملی هواشناسی ژئوسفر اتریش، این کشور روز گذشته در شهر باد دوویچ آلتنبورگ در نزدیکی مرز اسلوواکی دمای بی سابقه 41.2 درجه سانتیگراد را به ثبت رسانده. رکورد پیشین یعنی 41 درجه سانتیگراد روز قبل از آن در شهر ویان که در همان نزدیکی قرار دارد به ثبت رسیده بود. و در خبرهای ورزشی، رئیس فیفا بابت طرح‌های خود برای واگذاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی عذرخواهی کرده، اما در عین حال موضعی تهاجمی و سرسختانه در پیش گرفته است. جنی اینفانتینو آخر هفته گذشته این پیشنهادات را کنار گذاشت، چرا که شماری از فدراسیون‌ها اعلام کرده بودند که از آن حمایت نخواهند کرد. وی به ارتکاب اشتباه خود اذعان کرده و پس از گفتگوهایی که روز چهارشنبه در مراکش انجام شد، از حمایت مدیران فیفا برخوردار شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. رسیم به دومین ساعت، البته امیدوارم که اولین ساعت از دست نداشته باشید. این ساعت رو با صدای داریش اقبالی شروع کردیم، آهنگ متوقف، آهنگی که نسبتاً جدیدتره وقتی با بقیه کاره آقای داریوش مقایسه میکنیم. و در این ساعت برنامه میخوایم بیشتر خبرهای ورزشی بگیم و خبرهای سینمایی، خبری که ربط داره به فیلم The Odyssey و کشور ایتالیا که اونجا بعضی از قسمت‌های این فیلم ضبط شده بود. و می‌خوایم در مورد محمد صلاح یه بار دیگه صحبت کنیم. دیروز گفتیم یه شایعه بود، الان یه اتفاق جدید افتاده که در لینک بعدی حتما در موردش صحبت می‌کنیم. فعلا بریم صدای حمید عسکری رو بشنویم. آهنگ فاتح در کنارمون باشید.

0: صدای فرزاد فرخ رو شنیدیم، آهنگ هوای تو، البته ریمیکسش. و گفتم در این ساعت خبر ورزشی داریم، اونم ربط داره به محمد صلاح که دیروز گفتیم که یه شایعی هست که داره میره ترکیه برای ترابزونسپور بازی کنه. دیشب محمد صلاح رفته بود، دیشب محمد صلاح رو توی فرودگاه استانبول دیدن و با لباس ترابزونسپور توی فرودگاه دیده شده بود و صدها نفر جمع شده بودن ازش عکس میگرفتن و اینا، و یه ویدیو هم داد بیرون کلاب ترابزونسپور که ترابزون آماده ای، صدا تو میشنوم و به زودی میبینمتون. حالا محمد صلاح اینو گفته بود روی پست اکس ترابزونسپور. این بازیکن 442 تا بازی برای لیورپول انجام داده بود و 257 تا گل زده بودن و در سال آخر، یعنی فصل آخری که بازی کردن، یعنی همین فصلی که گذشت، فقط 27 تا بازی داشتن و فقط 7 تا گل و 7 تا پاس گل داده بودن و حتی با سرمربی لیورپول هم بحث شده بود و یه ذره یه حاشیه هایی بودن اونجا، ولی خب اونا تموم شد و قرارداد محمد صلاح هم تموم شد و دیگه الان گفته شده بود که با چند تا تیم صحبت کرده بودن، ولی الان ترابزونسپور به نظر میاد که تیمی باشه که محمد صلاح باش امضا کنه و بره براشون امسال بازی کنه. ترابزونسپور چهارمین بزرگترین تیم ترکیه هستش بعد از فنرباچه، گالاتاسرای و بسیکتاس و امسال هم دارن توی یوروپا لیگ بازی میکنن. حالا باید ببینیم که آخرش امضا میکنن یا نه، هنوز هیچ کدوم از جزئیات قرارداد پابلیک نشده که ببینیم دقیقاً چه اتفاقهایی داره میفته، ولی خب با همین حرکتی که لباس ترابزونسپور رو پوشیده بودن و توی فرودگاه استانبول دیده شده بودن، به نظر میاد که قراره به زودی این خبرها پیدا شه که ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا بریم صدای علی لهراسبی رو بشنویم، آهنگ تله توی تاپ هیتس این ساعت. در کنارمون باشید تا ساعت 4.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17مین شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابونه از مستقبل تو منطقه DIFC و بیزنس بی ترافیک سنگین‌تری داره تو این ساعت. خیابونه تو منطقه دیره و کرم هم یه ذره شلوغ‌تر هستن و خیابونه الوس و الصفان نزدیک سیتی واک هم ترافیک سنگینی می‌بینم. مسیر رو به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابونه شیخ محمد بن زاید و الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ دوستت دارم و بشنویم با صدای داوود بهبودی. تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ آشوب با صدای رضا صادقی تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به پویا، آهنگ فردای خوب رو بشنویم.

صدای پویا رو شنیدیم، آهنگ فردای خوب و حاشیه‌های فوتبالی ادامه دارن. حالا نه ببخشید، نمیخوام بگم حاشیه ادامه دارن، شایعه های فوتبال رو میخوایم دیگه تموم کنیم و خبرهای فاینالایز شده رو بگیم. اونم چند روز پیش داشتیم در مورد تیم نیوکاسل یونایتد صحبت میکردیم که داشتن مذاکره میکردن با ماتیاس جایسل سر یه قرارداد که این سرمربی رو بیارن به نیوکاسل. ماتیاس توی تیم الاهلی عربستان سعودی سرمربی اون تیم بود و دوبار پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شدن با این سرمربی و خب دیگه جدا شدن از این تیم و اومدن نیوکاسل. دیروز امضا کردن و این سرمربی آلمانی الان با تیم نیوکاسل توی اسپانیا دارن تمرین میکنن، الان بخاطر تابستون اونا رفتن اسپانیا برای تمریناتشون و دیگه قرار این اتفاق بیفته. و تیم الاهلی مارینو پوسیچ رو آوردن که سرمربی تیم الجزیره امارات بودن، مربی 54 ساله الان اومده الاهلی عربستان سعودی و دیگه بعد ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. الان برای اینکه لیگ داره یواش یواش شروع میشه خیلی این خبره اینجوری قراره زیاد بشه، ببینیم سرمربی تیمای مختلف کیا هستن و چه بازیکنایی دارن میخرن. فعلا بریم صدای حامد پهلوان رو بشنویم، آهنگ آرامش. احمد عزیزم برام پیغام فرستادن که آهنگ حریق سبز ابی، حتما همین کارو میکنیم، پلیش میکنیم حتما. فعلا بریم آرامش رو بشنویم با صدای حامد پهلوان، در کنارتون هستیم تا ساعت 4.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: حریق سبز با صدای آقای صدا ابی تقدیم به احمد عزیز. عجب آهنگ خدایی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: مگه نمیدونی با صدای امید تقدیم شما

0: صدای امید رو شنیدیم. مگه نمیدونی؟ امیدوارم که تا اینجا از برنامه کافه شما کلی لذت بردید. رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت و میخواییم صدای خانم گوگوش رو بشنویم. آهنگ همسفر از فیلم همسفر با شعر زیبای ایرج جنتی عطایی، آهنگسازی و تنظیم زنده یاد واروژان. این آهنگ رو با هم دیگه میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. بعد فراموش نکنید که اگه اوردی پیج اینستاگرام رادیو شما 93.4 و ARN نیوز رو فالو نمی کنید، حتما فالو کنید پیج رادیو شما 93.4. بیشتر خبرهایی که ربط دارن به برنامه ها و تیم رادیو شما و خبرهایی که دارن توی امارات میفتن و صحبت میکنه و پست میذاریم روزانه، هر کدوممون یه پست میذاریم و پیج ARN نیوز فارسی هم تازه ترین خبرها رو به زبان فارسی اونجا پست میکنیم. پس در کنارمون باشید تا ساعت 4 بریم همسفر رو بشنویم از خانم گوگوش و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دادگاهی در ابوظبی رسیدگی به پرونده 13 متهم و 6 شرکت را که به مشارکت در یک شبکه ادعایی قاچاق تجهیزات نظامی و فساد مالی مرتبط با سودان متهم هستند به تعویق انداخت. جلسات رسیدگی پس از بررسی مدارک و اعترافات ارائه شده از سوی دادستانی در تاریخ 12 آگوست از سر گرفته خواهد شد. دادستانی عمومی در جلسه دادگاه اعلام کرد که این طرح ادعایی تعرض به حاکمیت امارات متحده عربی محسوب می شود و با هدف کشاندن این کشور به درگیری های خارجی و آسیب رساندن به روابط بین المللی این کشور طراحی شده است. نشست وزرای کشورهای اسلامی و عربی در عمان خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای متوقف کردن نقصهای رژیم اسرائیل در بیت المقدس شده است. وزرای حاضر در این نشست تلاش ها برای تغییر وضعیت حقوقی و بافت جمعیتی این شهر را رد کرده و با ایجاد سازوکار دائمی از جمله راه اندازی یک بستر رسانه‌ای برای مستندسازی موارد نقض موافقت کردند. شرکت کنندگان همچنین پیشنهاد برگزاری نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اعراب را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده با هدف بررسی تشدید اقدامات رژیم اسرائیل مطرح کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل همزمان با برگزاری مراسم 81مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا، این شهر از رهبران جهان خواسته است در شرایط افزایش تنش‌های بین‌الملل برای لغو تسلیحات هسته‌ای اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری کیودو، کازومی ماتسوی شهردار هیروشیما در بیانیه صلح که در مراسم یادبود سالانه این شهر قرائت شد گفت کم اهمیت جلوه دادن تسلیحات هسته‌ای و پذیرفتن استفاده از زور برای دنبال کردن منافع یک جانبه در نهایت میتواند به تکرار فاجعه‌ای مانند هیروشیما یا ناکازاکی منجر شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ماتیاس یایسل سرمربی جدید نیوکاسل اعلام کرد که هدایت این باشگاه برای او افتخار بزرگی است. این مربی آلمانی جانشین ادی هاو شده است و در گفتگو با تلویزیون باشگاه نیوکاسل گفته است که پس از اردوی پیشفصل تیم در اسپانیا با انگیزه فراوان آماده آغاز کار و هدایت تیم است.
2: With some stressful days behind us now, but also picked with really honest and good conversations with the decision makers here from Newcastle, and overall there's only excitement. Joining this marvelous club with that fan base, it's something special and a real privilege.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: nas horas preparé.
1: صدای سندی رو شنیدیم. سلام سلام، از رادیو شما 93.4 رسیم به سومین ساعت برنامه کافه شما و این ساعت رو با صدای سندی شروع کردیم، آهنگ نظارش بپره. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید و از آهنگایی که داریم پخش میکنیم دارید لذت میبرید. در این ساعت گفتیم خبرهای سینمایی داریم، دیگه همه خبرهای فوتبالی و ورزشی رو گفتیم و دیگه نوبت رسید به سینما و توریسم. حالا یه ترکیب عجیب، ولی خب در موردش حتما در لینک بعدی صحبت میکنیم و دیگه فعلا میخوایم بریم صدای مارتیکو بشنویم، آهنگ پرنده. و آره دیگه بریم آهنگو بشنویم، برگردیم با این خبرهای سینمایی دیگه.

سلام، دوباره صدای مارتیک رو شنیدیم. آهنگ پرنده، اینم عجب آهنگ قشنگی. آخه به نظر من مارتیک یکی از سه تا خواننده هاست از دید من که همه آهنگاش واقعا خوشگلن. داری گفتم نظر من. البته میخواستیم در مورد سینما و توریسم صحبت کنیم. این از یه خبری در مورد فیلم آدیسی اومد که در لینک بعدی در موردش صحبت میکنیم حتما، ولی گفتم اول در مورد این موضوع یه ذره بیشتر صحبت کنم که نمیدونستم اصلا حقیقت داشت، اصلا نمیدونستم همچین چیزی هست تا اینکه یه ذره در موردش خوندم. اینم هست به اسم مووی توریسم یا ست جتینگ، که خیلیا به خاطر یه فیلم میرن سفر که یه جایی رو ببینن و گفته شده که توی بعضی از لوکیشن ها شده که 96% کسایی که به اونجا سفر رفتن به خاطر یه فیلم بوده یا یه سریال بوده و خب 96% خیلی آمار بزرگیه. گفته شده که در سال اخیر 71 میلیارد دلار فروش داشته یا پول آورده به یک کشوری توی دنیا، البته سر همین ست جتینگ که 71 میلیارد دلار خرج شده برای رفتن به جاهایی که دلیلش فقط یه فیلم بوده یا یه سریال، و پیش بینی شده که تا 150 میلیارد دلار برسه توی چند سال آینده. یکی از این لوکیشن ها نروژ بوده که به خاطر فیلم فروزن 37% توریسمش رفت بالا، و یه فیلمی که خیلی تاثیر داشت توی لوکیشن های دیگه فیلم بریف هارت بود که گفته شده بود که جایی که فیلم برداری شده بود توی فیلم بریف هارت 300% توریسمش بیشتر شد، یعنی 3 برابر شده بود. حالا در لینک بعدی میبینید چرا که دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم. فعلا بریم صدای نوشافرین رو بشنویم با صدای عاشق.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت چشمای تو با صدای امیر حسین افتخاری.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون المستقبل تو منطقه دی آی اف سی خیلی شلوغه و توی منطقه جمیره 1 نزدیک سیتی واک هم خیابون صفا هم خیابون الوصل ترافیک سنگینی میبینم. مسیر به سمت شارژه هم شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ محمد بن زاید از منطقه مردف به سمت شارژه به نظر میاد که یه تصادف شده و ترافیک خیلی سنگینی اونجا میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ بی سرزمین تر از باد بشنویم با صدای سیاوش قمیشی تقدیم شما.

0: های شما
1: 93.4.
2: نوبت رسید به کسرا زاهدی، آهنگ دختر خان تقدیم شما.

سلام دوباره. صدای شهاب تیام رو شنیدیم، آهنگ همه چی خوبه. داشتیم در مورد توریسم و سینما صحبت میکردیم، ست جتینگ که چقدر تاثیر میذاره توی خیلی از این لوکیشن هایی که فیلم برداری میشه واسه سینما بعد از اینکه یه فیلم منتشر بشه. خب آدم میاد میبینه که وای چقدر، یعنی این صحنه فیلم خوشگل بود، چه جنگلی داره یا چه کوههایی داره، و خب دیگه ایده پیدا میکنه که سفر کنه به اون کشور. شاید هم رفته باشه اون کشور ولی اون شهر رو نرفته باشه، و این توریسم رو میبره بالا برای شهرهایی که شاید کمتر آدم رفته اونجاها. و فکر کنم یا گفته شده که لوکیشن بعدی که قراره این اتفاق توش بیفته توی ایتالیا هستش، به یه جزیره‌ای به اسم فابگنیانا که فیلم The Odyssey کریستوفر نولن خیلی از صحنه‌هاش اونجا فیلم برداری شده بود، و این یه جزیره خیلی کوچیکیه که 7 کیلومتر از ساحل‌های سیسیلی فاصله داره، و جای یعنی چیزی که اونجا فیلم برداری شده بود همون قصر خود آدیسیس بود، و به نظر میاد که خیلی ها برن اونجا، برای اینکه این فیلم توی ویکند اولی که منتشر شد بالای 264 میلیون دلار فروش داشت، و ایتالیا هم مورد یه دستینشنی هست که خیلی ها میرن سفر، مخصوصا نزدیکای سیسیلی و دریاش و ساحلاش، و واسه همین شهروندای این کشور این شهر یه ذره نگرانن که شاید خیلی توریست بیاد، ولی خب گفتن که میخوایم آماده بشیم که اگه توریست اومد بتونیم درست پذیرایی کنیم، ولی خب نگرانشون به قول معروف اوور توریسم هست که شاید زیادی شلوغ بشه. حالا بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. الان توی تابستون هستیم و این فیلم اوردی اومده، به احتمال زیاد اوردی خیلیا سفر کردن به این شهر کوچیک یا این جزیره کوچیک. فعلا بریم صدای حامیمو بشنویم. این همه آدم در کنارمون باشید تا ساعت 4 داریم یواش یواش میرسیم به پایان برنامه.

0: آهنگ تنها رو شنیدیم با صدای فرزاد فرزین و دیگه رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم و عجب آهنگیه، آهنگ سوغاتی با صدای زنده یاد خانم هایده، کاری که شعرش از اردلان سرفراز هستش، آهنگسازیش از محمد حیدری و تنظیم زیبایی ناصر چشمازر، آهنگی که در سال 1976 ساخته شد. با هم دیگه میشنویم، ولی فقط قبل از اینکه خدافظی کنم می‌خواستم یادآوری کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید با صدای فرهاد بی امروز و دیگه فردا برنامه ها ادامه دارن. فردا صبح از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح برنامه صبح شما با حنان، با صدای حنان، از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر کافه شما که دوباره من اجرا میکنم و از 5 بعد از ظهر تا 8 شب برنامه انرژی شما دوباره با صدای فرهاد بی. از دست ندید برنامه رو، حتما پیجای اینستاگرامی رادیو شما رو فالو کنید، رادیو شما 93.4 آیدی اینستاگرام رادیو هستش و ARN News فارسی که هست آیدی اخبارهای ARN به زبان فارسی برای تازه ترین خبرها و اپلیکیشن ARN Play هم فراموش نکنید که هر جایی که هستید بتونید در کنارمون باشید و راحت با مون تماس بگیرید و پیغام بفرستید. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر دیگه اونجا دوباره میبینمتون. بریم آهنگ سوغاتی رو بشنویم از خانم هایده و از الان دیگه خداحافظی میکنم. روز خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به همراه قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر حملات ادامه دار اسرائیل به نوار غزه را به شدت محکوم کرد. وزرای امور خارجه این 8 کشور در بیانیه مشترک حمله به مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی و کشته شدن غیرنظامیان را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین و تلاش‌های بین‌الملل برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه دانستند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که تداوم این حملات اجرای طرح جامع پایان جنگ غزه را با مانع روبرو کرده و روند پیشبرد طرح صلح غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است را تضعیف می‌کند. گروه ادنک موفق شد در رقابت‌های جوایز استیوی خاورمیانه و شمال آفریقای 2026 13 جایزه معتبر کسب کند. این افتخار جایگاه مجموعه را در برگزاری رویدادهای نوآورانه و در سطح جهانی بیش از پیش تثبیت می‌کند. در این میان شرکت کپیتال ایونتس بازوی مدیریت رویدادهای ادنک 5 جایزه را برای برگزاری نخستین دوره نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری العین، هفته جهانی غذای 2025 و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قایق ابوظبی 2025 به دست آورده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، عملیات ساخت مرکز بزرگ داده پردازی گوگل در هند با سرعت در حال پیشرفت است، به طوری که محل پروژه خاکبرداری و آماده سازی شده است. با این حال، افزایش مخالفت فعالان محیط زیست چالش‌هایی را پیش روی پروژه 15 میلیارد دلاری این شرکت آمریکایی ایجاد کرده است. ایالت آندرا پرادش در جنوب هند که توسط نخست وزیر این کشور اداره می‌شود، اتهامات مبنی بر تسریع اجرای پروژه بدون بررسی پیامدهای آن بر منابع آب و حیات وحش را رد کرده است. این در حالی است که مقامات این ایالت این طرح را پروژه تاریخی و تحول آفرین توصیف کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه آرسنال در آستانه نهایی کردن انتقال برونو گیمارش از نیوکاسل قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها دو باشگاه بر سر مبلغ 75 میلیون پوند برای این انتقال به توافق رسیدند. این هافبک برزیلی در ماه نوامبر 29 ساله خواهد شد. جان کراس، نویسنده و تحلیلگر فوتبال، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز این انتقال را با توجه به مبلغ پرداختی یک خرید بسیار ارزشمند توصیف کرده است.
2: Signing, and I do think they've got a great bit of business. I mean, honestly, 75 million. I know people will point to his age, 28, and he's got 2 years left, but come on, that's a steal. That's a great bit of business from Premier League club to Premier League club.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حد اکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

Point Chahar. Point Chahar. Top hits. Top hits. محبوب ترین ها. Top hits در رادیو شما. محبوب ترین. ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دادگاهی در ابوظبی رسیدگی به پرونده 13 متهم و 6 شرکت را که به مشارکت در یک شبکه ادعایی قاچاق تجهیزات نظامی و فساد مالی مرتبط با سودان متهم هستند به تعویق انداخت. جلسات رسیدگی پس از بررسی مدارک و اعترافات ارائه شده از سوی دادستانی در تاریخ 12 آگوست از سر گرفته خواهد شد. دادستانی عمومی در جلسه دادگاه اعلام کرد که طرح ادعایی تعرض به حاکمیت امارات متحده عربی محسوب می شود و با هدف کشاندن این کشور به درگیری های خارجی و آسیب رساندن به روابط بین المللی این کشور طراحی شده است. نشست وزرای کشورهای اسلامی و عربی در عمان خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای متوقف کردن نقض‌های رژیم اسرائیل در بیت المقدس شده است. وزرای حاضر در این نشست تلاش‌ها برای تغییر وضعیت حقوقی و بافت جمعیتی این شهر را رد کرده و با ایجاد سازوکار دائمی از جمله راه‌اندازی یک بستر رسانه‌ای برای مستندسازی موارد نقض موافقت کردند. شرکت کنندگان همچنین پیشنهاد برگزاری نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده با هدف بررسی تشدید اقدامات رژیم اسرائیل مطرح کردند. در بخش خبرهای بین الملل، همزمان با برگزاری مراسم 81مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا، این شهر از رهبران جهان خواسته است در شرایط افزایش تنش‌های بین الملل برای لغو تسلیحات هسته‌ای اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری کیودو، کازومی ماتسویی شهردار هیروشیما در بیانیه صلح که در مراسم یادبود سالانه این شهر قرائت شد گفت کم اهمیت جلوه دادن تسلیحات هسته‌ای و پذیرفتن استفاده از زور برای دنبال کردن منافع یک جانبه در نهایت میتواند به تکرار فاجعه‌ای مانند هیروشیما یا ناکازاکی منجر شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ماتیاس یایسل سرمربی جدید نیوکاسل اعلام کرد که هدایت این باشگاه برای او افتخار بزرگی است. این مربی آلمانی جانشین ادی هاو شده است و در گفتگو با تلویزیون باشگاه نیوکاسل گفته است که پس از اردوی پیشفصل تیم در اسپانیا با انگیزه فراوان آماده آغاز کار و هدایت تیم است.
2: Behind us now, but also picked with really honest and good conversations with the decision makers here from Newcastle, and overall there is only excitement. Joining this marvelous club with that fan base, it's something special and a real privilege.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

رادیو شما 93.4، خیلی خوش اومدید به برنامه انرژی شما. فرهاد بی هستم کنارتون. از ساعت 5 عصر تا 8 شب به پنجشنبه رسیدیم، 6 آگوست. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بریم آهنگ لیلی رو گوش کنیم با صدای کامرون کارتیا و برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بعد نگاهی بکنیم به اولین ترافیک امروز، روز پنجشنبه. خیابان شیخ زاید ترافیک خاصی نمیبینم، نزدیک بیزنس بی پیش ماریوت مارکز هتل یکم اونجا شلوغه، میشه گفت مترو بیزنس بی بیرونیش خیلی شلوغه. اگر به سمت برج خلیفه دارید میرید، برج خلیفه بولوارد اونجا شلوغ شده و نزدیک بردوبی هم از سمت دوبای پترولیوم که میشه نزدیک سیتی واک به سمت دی آی اف سی شلوغ هستش. و اگر که در مسیرتون ترافیکی یا چیزی هست میتونید از طریق اپلیکیشن ایران پلی برای من بفرستید. اگه عاشق منی با صدای ناصر پورکرم

رادیو شما 93.4، خیلی خوش اومدید به برنامه انرژی شما. ساعت 5:24 دقیقه است. روز گذشته راجع به محمد صلاح صحبت کردیم که به باشگاه جدید ترابزونسپور قراره که ترانسفر بشه و این دیل آفیشالی امروز به قیمت 19.6 میلیون دلار ساین شد و باشگاه ترکیه‌ای گفتش که روز پنجشنبه محمد صلاح برای 2 سال بازیکن تیم ترابزونسپور هستش و هر سیزن کانترکتش به ولیو 17 میلیون یورو یا همون 19.6 میلیون دلاره که برای محمد صلاح که 34 سالش هست سیزن خوبی باید باشه و باید ببینیم که آیا این تیم میتونه در لیگ ترکیه اول بشه امسال یا نه. همونطور که میدونید محمد صلاح از باشگاه لیورپول داره ترانسفر میشه به تیم ترابزونسپور و لیگ ترکیه هم احتمالاً بیننده هاش زیادتر میشن و پول زیادی در این باشگاه قراره که بیاد که مردم بتونن این سوپر استار مصری رو در ترکیه ببینن در زمین. حیف من حیف تو با صدای امیر عظیمی.

مجدد فراد بیاستم در برنامه انرژی شما. میخوام از تجربه شخصی خودم براتون امروز بگم که امروز داشتم میرفتم ماشینم رو رینیو بکنم. همونطور که میدونید ماشین ها هر سال باید رینیو بشن و بیمه باید بشن، که من خیلی ساده امروز رفتم سنتر تسجیل و ماشینم رو گذاشتم برای تستینگ. بهم گفتن که این توکن رو بگیر و برو بالا. کمتر از شاید بگم 6 دقیقه طول کشید که وقتی که من رفتم بالا تست ریزالتش رو برای من اسمس کردن و خیلی سریع وقتی که رفتم کانتر گفتش که فقط باید آنلاین پرداخت بکنی و همه چی درست میشه، که همین کار رو کردم. خیلی راحت بیمه‌مو از قبل گرفته بودم، همه چی توی سیستم آپدیت شده بود و پروسه تست کردن و رینیو کردن خیلی سریعتر از پارسال شده. فقط تنها چیزی که تغییر کرده، شما باید یک QR کد هم بگیرید که اپوینتمنت بگیرید برای تسجیل، به جایی که مستقیم برید به سمت تسجیل. اگر که شما اپوینتمنت رو از طریق اپلیکیشن RTA بوک بکنید خیلی کارتون سریعتر میشه و کمتر از 6 دقیقه ماشینتون ریجستر میشه. پس این کار رو حتما بکنید. برای اینشورنس هم خیلی از آپشن ها هست که هم شما میتونید آنلاین اینشورنستون رو بگیرید یا همونجا توی تسجیل. بیمه کمپانی هایی هستن که کارتون رو انجام میدن. پس امیدوارم که اگر که خواستید ماشینتون رو رینیو بکنید مثل من زیر 6 دقیقه این کار رو انجام بدید. جانم باش با صدای آرون افشار.

ساعت 5:43 دقیقه است، رسیدیم به پایان ساعت اول برنامه، جایی نرید تا ساعت 8 شب پیشتون هستم. آهنگی بعدی که میخوایم گوش بکنیم از شهرام شکوهی هست به اسم عصبی نشو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARM. امارات متحده عربی به همراه قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر حملات ادامه دار اسرائیل به نوار غزه را به شدت محکوم کرد. وزرای امور خارجه این 8 کشور در بیانیه مشترک حمله به مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی و کشته شدن غیرنظامیان را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین و تلاش‌های بین‌الملل برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه دانستند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که تداوم این حملات اجرای طرح جامع پایان جنگ غزه را با مانع روبرو کرده و روند پیشبرد طرح صلح غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است را تضعیف می‌کند. گروه ادنک موفق شد در رقابت‌های جوایز استیوی خاورمیانه و شمال آفریقای 2026 13 جایزه معتبر کسب کند. این افتخار جایگاه مجموعه را در برگزاری رویدادهای نوآورانه و در سطح جهانی بیش از پیش تثبیت می‌کند. در این میان شرکت کپیتال ایونتس بازوی مدیریت رویدادهای ادنک 5 جایزه را برای برگزاری نخستین دوره نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری العین، هفته جهانی غذای 2025 و دومین نمایشگاه بین‌المللی قایق ابوظبی 2025 به دست آورده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، عملیات ساخت مرکز بزرگ داده پردازی گوگل در هند با سرعت در حال پیشرفت است، به طوری که محل پروژه خاکبرداری و آماده سازی شده است. با این حال، افزایش مخالفت فعالان محیط زیست چالش‌هایی را پیش روی پروژه 15 میلیارد دلاری این شرکت آمریکایی ایجاد کرده است. ایالت آندرا پرادش در جنوب هند که توسط نخست وزیر این کشور اداره می‌شود، اتهامات مبنی بر تسریع اجرای پروژه بدون بررسی پیامدهای آن بر منابع آب و حیات وحش را رد کرده است. این در حالی است که مقامات این ایالت این طرح را پروژه تاریخی و تحول آفرین توصیف کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه آرسنال در آستانه نهایی کردن انتقال برونو گیمارش از نیوکاسل قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها دو باشگاه بر سر مبلغ 75 میلیون پوند برای این انتقال به توافق رسیدند. این هافبک برزیلی در ماه نوامبر 29 ساله خواهد شد. جان کراس، نویسنده و تحلیلگر فوتبال، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز این انتقال را با توجه به مبلغ پرداختی یک خرید بسیار ارزشمند توصیف کرده است.
2: Signing, and I do think they've got a great bit of business. I mean, honestly, 75 million. I know people will point to his age, 28, and he's got 2 years left, but come on, that's a steal. That's a great bit of business from Premier League club to Premier League club.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

رادیو شما ناده 3.4، خیلی خوش اومدید به برنامه انرژی شما. فراد بی هستم تا ساعت 8 شب. امروز 6 آگست روز پنجشنبه، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. من امروز و فردا هم در برنامه انرژی شما هستم و هفته دیگه مشتاق جان برمیگرده در برنامه انرژی شما پیشتونه. تنهایی حالم بده، با تنهایی حالم بهتره با صدای نیکیتا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: نگاهی بکنیم به ترافیک دوم امروز. خیابون‌ها همچنان شلوغ هستن، همونطور که در لینک قبل بهتون گفته بودم. نزدیک بیزنس بی خیلی شلوغه به سمت DIFC. اگر که نزدیک سیتی واک هستید به سمت سطوه، اونجا شلوغه. الکرمه و السیف اونجا خیلی شلوغ شده. نزدیک میدون ساعت دیره هم که هستید به سمت شارجه همچنان شلوغه. و نزدیک فرودگاه هم من تصادفی میبینم که نزدیک ترمینال 2 هستش به سمت شارجه، اونجا ترافیک سنگینه، لطفاً با احتیاط رانندگی کنید. آهنگ پریشان با صدای پوپک.

93.4 فراد بی هستم، بخوام براتون راجب بازی‌های فوتبال دیروز بگم که کلاب فرندلی ها بود پری سیزن که منچستر سیتی تونست 3-1 کی لیگ آل استارز رو شکست بده، ای سی میلان و اینتر میلان به تساوی 1-1 رسیدن، یوونتوس تونست 1-0 چلسی رو شکست بده، ناپولی و اوساسونا به نتیجه 2-1 به نفع ناپولی تموم شد، آرسنال و رئال بتیس هم با هم بازی داشتن که رئال بتیس 3-1 آرسنال رو شکست داد و شوک دیروز بین بازی های تیم های مایورکا و پی اس جی بود که مایورکا تونست 3-0 پاریس سن ژرمن رو شکست بده که این بازی ها همونطور که میدونید قبل از اینکه سیزن شروع بشه این تیم ها با هم دیگه بازی میکنن در کشورهای مختلف به عنوان انترتینمنت، ولی at the same time مربی ها دارن لاین اپ رو تست میکنن که ببینن کدوم بازیکن آماده ترینه برای شروع فصل. تو که نیستی با صدای آنیتا.

رادیو شما 93.4 ساعت 6:36 دقیقه است. از باشگاه نیوکاسل بگم که مربی جوان ماتیاس هسله که در الاهلی سعودی بود رو ساین کرده برای امسال. مربی جوان 38 ساله که به این کلاب پیوسته از باشگاه سعودی، دلیلش این هست که الاهلی سعودی بک تو بک AFC رو برنده شده و این منیجر 38 ساله گفته که من واقعا افتخار میکنم به جوین کردن به این کلاب نیوکاسل و خیلی کار داریم امسال بعد انجام بدیم و واقعا looking forward to the season، دیدش به آینده است که بیاد این باشگاه رو درست بکنه و گفته که بیشتر تکتیک های حمله ای میخواد به تیم نیوکاسل بیاره و امسال واقعا لیگ برتر جزیره یکی از اون لیگ هاست که هیچ کس فکر نمی کنه که کدوم تیم اول میشه. خب لیگ های فرانسه همه به فکرشون پاری سن ژرمنه، به اسپانیا یا بارسلونا یا رئال مادرید، ولی انگلیس هیچکی نمیتونه بگی که چه تیمی، چلسی، یونایتد، منچستر سیتی و حتی یادتون نره که قدیم لستر سیتی هم به عنوان پریمیر لیگ چمپیونز انتخاب شدن که واقعا لیگ برتر انگلیس واقعا فرق میکنه با لیگ های دیگه. حمید هیراد رو گوش کنیم به اسم خدا نکند.

0: راژیو شما 93.4 فرادی هستم در برنامه انرژی شما. من یه نگاهی هم به مسیجا بکنم که مسیجاتون رو گرفتم، فقط سایه یا مسیجی فرستاده بود که متاسفانه الان مسیجتو دیدم. سایه جان ببینید اگر که اوکیید من ساعت بعد این پیامتون رو پخش بکنم بعد از خبر ساعت 7. پس اگر که اوکی هستید در طریق اپلیکیشن ایران پلی برای من ریپلای بکنید، مسیجای دیگران هم میخونم. بریم آهنگ همیشه جاودان این ساعت رو گوش کنیم با صدای فرزین، عشق من، و برگردیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی به مناسبت 60 سالگرد آغاز حکمرانی شیخ زاید بن سلطان النهیان، بنیانگذار فقید امارات متحده عربی، از ایشان تجلیل کردند. حاکم دبی در پیامی در شبکه اجتماعی شیخ زاید فقید را رهبری دوراندیش توصیف کردند که نه تنها یک کشور را بنا نهادند، بلکه مردم آن را نیز توانمند ساختند. ایشان همچنین نوشتند شیخ زاید فقید در یاد و خاطره میهن و در وجدان مردم آن جاودانه باقی خواهد ماند. دادگاه تجدید نظر فدرال امارات متحده عربی پس از بررسی اسناد و اعترافات ارائه شده از سوی دادستانی اعلام کرد ادامه رسیدگی به پرونده 13 فرد و 6 شرکت متهم به دست داشتن در یک شبکه ادعای قاچاق تجهیزات نظامی و فساد مالی مرتبط با سودان را به تعویق انداخته است. دادستانی عمومی در جلسه رسیدگی اظهار داشت که این اقدام ادعایی حمله علیه حاکمیت امارات متحده عربی بوده و هدف آن وارد کردن این کشور به درگیری‌های خارجی و آسیب رساندن به روابط بین‌المللی آن عنوان شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای امنیتی نیجریه 308 نفر را که طی حملات جداگانه‌ای در ایالت‌های نیجر و کوارا در شمال این کشور ربوده شده بودند، نجات دادند. این در حالی است که رئیس جمهور نیجریه این عملیات را بزرگترین عملیات نجات در یک روز توسط یک تیم مشترک امنیتی توصیف کرد. دفتر ریاست جمهوری نیجریه در بیانیه اعلام کرد 163 نفر از نجات یافتگان از جامعه ورو در منطقه کامایا در ایالت کوارا بوده شده بودند و 145 نفر دیگر نیز از ایالت همجوار نیجر به اسارت در آمده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال حمایت کامل اعضای ارشد حاکم بر فوتبال جهان را دریافت کرد. پس از موج گسترده اعتراضات به طرح پیشنهادی اینفانتینو مبنی بر واگذاری بخشی از سهام جام جهانی، روز گذشته نشست اضطراری فیفا در مراکش برگزار شد. با این حال روزنامه تایمز گزارش داده است که اینفانتینو در ازای حمایت مراکش میزبانی دیدار نهایی جام جهانی 2030 را به این کشور پیشنهاد کرده است. مارتین هاردی، خبرنگار روزنامه تایمز، در این باره نظر داده است.
2: Morocco can have the World Cup if you back me. Within that story is the Spanish FA president Rafael Luzan saying I don't think so. That's going to be held in Spain in 2030. More and more people are pushing back against him. How he can govern at the top of this game.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

رادیو شما 93.4 به ساعت سوم انرژی شما خوش اومدید. فرهاد بی هستم، تا ساعت 8 شب با من باشید. بریم آهنگ من همونم با صدای علیرضا تلیسچی گوش کنیم و برگردیم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آهنگی از فریدون فرقی گوش میکنیم به اسم نیاز، از طرف فوزیه به تقدیم کنه به سپه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: باریکلا با صدای مهرشاد.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: حالا نگاهی بکنیم به آخرین ترافیک امروز. خیابونا همچنان شلوغ هستن. نزدیک بیزنس بی مترو استیشن دارم میبینم که یک تصادفی شده اونجا، اگر که تو اون مسیر هستید مراقبت کنید. و نزدیک دی آی اف سی هم طبق معمول شلوغ هستش. نزدیک دوبای گاردن گلو دایناسور پارک که میشه دوبای فریم هم اونجا توی اینترچینجش شلوغ شده به سمت خیابون المینا و فرودگاه هم همچنان شلوغه. اگر هم که نزدیک شندق تانل هستید اونجا هم ترافیک دارم میبینم. لطفا باید رانده کنید و کمربند ایمنی رو ببندید.

ساعت 7:26 دقیقه از فرادوی هستم. در برنامه انرژی شما نگاهی بکنیم به دنیای ارزهای دیجیتال و آپدیتتون کنیم که ببینیم قیمت‌ها چجوری هستن. بیت کوین در رتبه اول همچنان هست و در 7 روز اخیر میشه گفت بی تغییر بوده. در رتبه دوم اتریوم میشه گفت تقریبا 0.5% ریزش داشته. بی ان بی هم 0.5% رشد کرده و XRP در 7 روز اخیر تقریبا 4% ریزش داشته و میشه گفت به مارکت کپ ارزهای دیجیتال به ارزش 2.21 تریلیون دلار رسیده که در 24 ساعت اخیر میشه گفت تقریبا 0.40% رشد کرده و تمام محدوده ها میکس هستن بین قرمز و سبز. آهنگ دروغ رو گوش کنیم با صدای سوگند.

بله، برگشتیم در برنامه انرژی شما. فراد بی هستم. ساعت 6:31 دقیقه است. میخوام راجع به فیلم اودیسه براتون بگم که اونهایی که این فیلم رو دیدن میدونید که خیلی از سکانس‌های این فیلم در کشورهای مختلف بود. چند تا از این کشورها که این فیلم رو در اونجا رکورد کردن براتون بگم. یکی از اون کشورها مراکش هستش، یونان، ایتالیا، آیسلند، اسکاتلند و مالتا، که شما اگر برای میخواید واقعا این سایت ها رو ویزیت بکنید که این فیلم رو شات کردن، در ترکیه یه جایی هست که اون قسمت فیلم تروی رو ساختن، در ترکیه هستش و در یونان پلوپونس قسمت فیلم بود که نشون میدادن سربازا دارن میرن. من نمیخوام اسپویل کنم این فیلمو براتون، برای همون دقیقا نمیگم. در سیسیلی ایتالیا هم یه قسمتی از این فیلم رکورد شده، در استریت آف مسینا، جایی که در ایتالیا این فیلم رکورد شد، و یک جزیره ای هست به اسم آیلیان که در ایتالیا هستش، مالتا هم که بهتون گفته بودم، در یونان کورفو و ایتاکا یونان. خیلی از این هنرپیشه ها در اینترویوهاشون گفته بودن که یکی از سخت‌ترین فیلم بوده براشون، چون که هیچ سی جی آی استفاده نشده برای رکورد کردن این فیلم، و حتما حتما این فیلم رو در آی مکس ببینید. دست به قلبم نزن با صدای علی مولایی.

آهنگ زیبای مارتیک رو گوش کردیم، مهتاب خانم. ساعت 7:40 است، رسیدیم به پایان برنامه امشب. مرسی که تا اینجای برنامه با من بودید. فردا صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا 10 صبح، کافه شما با کیان از ساعت 1 ظهر تا 4 عصر، و انرژی شما از ساعت 5 تا 8 شب با فرهاد بی. همین تیراد رو گوش میکنیم به اسم جانان. شب بخیر، خدا نگهدار.

94.4. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به همراه قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر حملات ادامه دار اسرائیل به نوار غزه را به شدت محکوم کرد. وزرای امور خارجه این 8 کشور در بیانیه مشترک حمله به مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی و کشته شدن غیرنظامیان را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین و تلاش‌های بین‌الملل برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه دانستند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که تداوم این حملات اجرای طرح جامع پایان جنگ غزه را با مانع روبرو کرده و روند پیشبرد طرح صلح غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است را تضعیف می‌کند. اداره سلامت ابوظبی و شرکت 8 Sleep از پیشگامان جهانی فناوری‌های مرتبط با خواب تفاهم‌نامه‌ای را برای بررسی کاربردی فناوری خواب مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت اختلالاتی مانند آپنه خواب امضا کردند. بر اساس این همکاری، نخستین مطالعات بالینی از نوع خود در ابوظبی آغاز خواهد شد که داده‌های واقعی جمع‌آوری شده از فناوری‌های شرکت 8 Sleep را با داده‌های سلامت جمعیت ابوظبی تلفیق می‌کند. این مطالعه در مرحله نخست بر آپنه خواب، یکی از شایع‌ترین و در عین حال کم تشخیص داده ترین اختلالات خواب در جهان متمرکز خواهد بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک پرتابه ناشناس را به سمت آب‌های شرق شبه جزیره کره شلیک کرده است. دولت ژاپن نیز اعلام کرد که پیونگ یانگ آنچه را که احتمال می‌رود یک موشک بالستیک باشد، پرتاب کرده است. این پرتاب‌ها در ادامه مجموعه‌ای از آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی در سال جاری انجام شده است که شامل موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، راکت‌های توپخانه‌ای و دیگر تسلیحات تاکتیکی بوده و با هدف تقویت توانمندی‌های نظامی این کشور صورت گرفته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه آرسنال پس از شکست 3-1 در مقابل رئال بتیس با نارضایتی و خشم بازیکنان خود روبرو شده است. میکل آرتتا سرمربی آرسنال اعلام کرد که بازیکنانش پس از این شکست بسیار عصبانی هستند. قهرمان لیگ برتر انگلیس با وجود به ثمر رساندن یک گل توسط پیر و هینکاپی در تازه ترین دیدار تدارکاتی پیشفصل خود شکست سنگینی را متحمل شد. این نتیجه موجب شد آرتتا ارزیابی سریع و بی پرده ای از عملکرد تیمش ارائه کند.
2: By the way, we competed especially in and around our box. It's not to the standards that we are used to. So sometimes it's good to create even more fire in the belly. They are fuming, but this is good. That's what we need.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشدن مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی به مناسبت 60مین سالگرد آغاز حکمرانی شیخ زاید بن سلطان النهیان، بنیانگذار فقید امارات متحده عربی، از ایشان تجلیل کردند. حاکم دبی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی شیخ زاید فقید را رهبری دوراندیش توصیف کردند که نه تنها یک کشور را بنا نهادند، بلکه مردم آن را نیز توانمند ساختند. ایشان همچنین نوشتند شیخ زاید فقید در یاد و خاطره میهن و در وجدان مردم آن جاودانه باقی خواهد ماند. دادگاه تجدید نظر فدرال امارات متحده عربی پس از بررسی اسناد و اعترافات ارائه شده از سوی دادستانی اعلام کرد ادامه رسیدگی به پرونده 13 فرد و 6 شرکت متهم به دست داشتن در یک شبکه ادعای قاچاق تجهیزات نظامی و فساد مالی مرتبط با سودان را به تعویق انداخته است. دادستانی عمومی در جلسه رسیدگی اظهار داشت که این اقدام ادعایی حمله علیه حاکمیت امارات متحده عربی بوده و هدف آن وارد کردن این کشور به درگیری‌های خارجی و آسیب رساندن به روابط بین‌المللی آن عنوان شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای امنیتی نیجریه 308 نفر را که طی حملات جداگانه‌ای در ایالت‌های نیجر و کوارا در شمال این کشور ربوده شده بودند، نجات دادند. این در حالی است که رئیس جمهور نیجریه این عملیات را بزرگترین عملیات نجات در یک روز توسط یک تیم مشترک امنیتی توصیف کرد. دفتر ریاست جمهوری نیجریه در بیانیه اعلام کرد 163 نفر از نجات یافتگان از جامعه ورو در منطقه کامایا در ایالت کوارا ربوده شده بودند و 145 نفر دیگر نیز از ایالت همجوار نیجر به اسارت درآمده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال حمایت کامل اعضای ارشد حاکم بر فوتبال جهان را دریافت کرد. پس از موج گسترده اعتراضات به طرح پیشنهادی اینفانتینو مبنی بر واگذاری بخشی از سهام جام جهانی، روز گذشته نشست اضطراری فیفا در مراکش برگزار شد. با این حال روزنامه تایمز گزارش داده است که اینفانتینو در ازای حمایت مراکش میزبانی دیدار نهایی جام جهانی 2030 را به این کشور پیشنهاد کرده است. مارتین هاردی خبرنگار روزنامه تایمز در این باره نظر داده است.
2: Morocco can have the World Cup if you back me. Within that story is the Spanish FA president Rafael Luzan saying I don't think so. That's going to be held in Spain in 2030. More and more people are pushing back against him how he can govern at the top of this game.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته، هر روز

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به همراه قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر حملات ادامه دار اسرائیل به نوار غزه را به شدت محکوم کرد. وزرای امور خارجه این 8 کشور در بیانیه مشترک حمله به مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی و کشته شدن غیرنظامیان را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین و تلاش‌های بین‌الملل برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه دانستند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که تداوم این حملات اجرای طرح جامع پایان جنگ غزه را با مانع روبرو کرده و روند پیشبرد طرح صلح غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است را تضعیف می‌کند. اداره سلامت ابوظبی و شرکت 8 Sleep از پیشگامان جهانی فناوری‌های مرتبط با خواب تفاهم‌نامه‌ای را برای بررسی کاربردی فناوری خواب مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت اختلالاتی مانند آپنه خواب امضا کردند. بر اساس این همکاری، نخستین مطالعات بالینی از نوع خود در ابوظبی آغاز خواهد شد که داده‌های واقعی جمع‌آوری شده از فناوری‌های شرکت 8 Sleep را با داده‌های سلامت جمعیت ابوظبی تلفیق می‌کند. این مطالعه در مرحله نخست بر آپنه خواب، یکی از شایع‌ترین و در عین حال کم تشخیص داده ترین اختلالات خواب در جهان متمرکز خواهد بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک پرتابه ناشناس را به سمت آب‌های شرق شبه جزیره کره شلیک کرده است. دولت ژاپن نیز اعلام کرد که پیونگ‌یانگ آنچه را که احتمال می‌رود یک موشک بالستیک باشد، پرتاب کرده است. این پرتاب‌ها در ادامه مجموعه‌ای از آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی در سال جاری انجام شده است که شامل موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، راکت‌های توپخانه‌ای و دیگر تسلیحات تاکتیکی بوده و با هدف تقویت توانمندی‌های نظامی این کشور صورت گرفته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، باشگاه آرسنال پس از شکست 3-1 در مقابل رئال بتیس با نارضایتی و خشم بازیکنان خود روبرو شده است. میکل آرتتا سرمربی آرسنال اعلام کرد که بازیکنانش پس از این شکست بسیار عصبانی هستند. قهرمان لیگ برتر انگلیس با وجود به ثمر رساندن یک گل توسط پیر و هینکاپی در تازه ترین دیدار تدارکاتی پیشفصل خود شکست سنگینی را متحمل شد. این نتیجه موجب شد آرتتا ارزیابی سریع و بی پرده ای از عملکرد تیمش ارائه کند.
2: By the way, we competed especially in and around our box. It's not to the standards that we are used to. So sometimes it's good to create even more fire in the belly. They are fuming, but this is good. That's what we need.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: تایی شده واسه یه تو دلم، بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر تو.

تو نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو، نمیخوام این دنیا آدم شد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: شما با حنان. اگر آخر هفته دنبال یه جای متفاوت هستین دیگه، نمیخوایم برین فقط کافی شاپ و رستوران و مال و سینما، یه جای متفاوت شاید میتونید این بار برین، یه سر به دل طبیعت فجیره بزنید. فقط البته اینو بگم، برای باید حتما باید با یه نفر بریم، با تورهای راهنما بریم. اینجا کجا هست؟ بله، وادی واریعا در فجیره رسما به اولین میراث طبیعی جهانی یونسکو در امارات تبدیل شده، یعنی از این به بعد اسمش کنار بعضی از مهمترین مناطق طبیعی دنیا هستش. حالا چرا انقدر این منطقه خاص شده؟ وسط کوه‌ها هست و یکی از سرسبزترین جاهای امارات، تنها جایی در اماراتی که آبشار دائمی داره، یعنی برعکس خیلی از وادی‌ها که فقط بعد از بارون آب میاد، اینجا همیشه آب جاری هستش و بیش از هزاران گونه گیاه و جانور در اون زندگی میکنن.
1: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: لفظی قصیر شیرین

زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کوراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند، بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.

0: شما 93.4.
1: از حال شدنت، خندیدنت، فهمیدم دوستم داری، از طرز نفس کشیدنت.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Oh baby, I gotta tell you something.